Just Might sjöng han, Bruno Mars. Och jag fortsätter nu med en tjej som jobbade som karatetränare innan musikintresset tog överhand. Anne Marie heter hon. Hör den här tillsammans med Shania Twain i Unhealthy. Well,

Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

Just Wanna Be Happy, sjöng han Ray Dalton. Och dessförinnan så var det Dermot Kennedy med sin Funeral. Och nu är det instrumentet saxofon som har huvudrollen i nästa.

0: mig lycklig.
1: Sin allra första spelning gjorde han i ett skyltfönster 1964 iförd tomteluva. Såna gig tackar han nog nej till nu för tiden, gissar jag. Jag pratar om Thomas Ledin. Det fick honom här med "Hon gör allt för att göra mig lycklig". Och jag går vidare med Ed Sheeran och Cameron.

sugen på en härlig höstresa till Stockholm. Lite shopping, lite mat och en och annan upplevelse. Nu kan du vinna en flygresa med Guldkanalen och Skåne Aviation från Malmö till Bromma för dig och en kompis. För mer information om tävlingen, besök Guldkanalen i våra sociala medier.

hört ny musik från tjejerna i Cat's Eye. Animal sjöng de ju. Och strax blir det en skön låt från Jamie Miller, Baby Doll. Den får du inte missa. Men allra först Selena Gomez, som verkar ha lite svårt att hålla fingrarna i styr. Hands to myself.

0: timme. Vad bra, då drar jag igång den. Hej, Henke heter jag. Och säg som en klassiker från YouTube, Sunday Bloody Sunday. Den kommer strax. Men allra först blir det nya från Benjamin Ingrosso, Waste My Time. Klassiker och bara det bästa från
1: idag. Det här är Guld, Skånes Guld. Nu fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tomelilla och Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: No fighting. We got the refugees. No fighting.

och Simon Strömstedt sjöng ju Stammis. Och strax blir det nya från Taylor Swift som heter Patient Zero. Men allra först Sia och Chandelier.

du titeln på låten Regnblöta skor ifrån Miriam Bryant. Och så hade vi Taylor Swifts nya tidigare också, Patient Zero heter ju den. Och jag släpper fram 02 härnäst med berusade ord.

0: Det är också räkmackans dag.
1: Ja. Och du, Per-Ola, har ju åkt räkmack hela livet.
2: Jag har kämpat hårt, kan du tro.

förstår inte vad han försöker säga, Magnus Uggla. 4 sekunder, vad menar han? Ja, det kan jag fundera på. DJ Snake och Justin Bieber fick också tidigare där Let Me Love You. Och nu blir det Hanna Färm, nära något så bra.

så slutar låten Uptown Funk från Mark Ronson och Bruno Mars. Och alldeles nyss så var det Niall Horan som sjöng sin This Town också. Och nu blir stackars Ella Langley bortvald av sin kar. Han väljer en Texas-tjej istället för henne. Ja, hör själv här i Choosing Texas.

Kände du igen rösterna? Vilka var det som sjöng? Det var ju Molly Sandén och Victor Lexell. Tänk om hette duetten de framförde. Och jag går vidare nu med artisten The Kid LAROI. Lyssna på låten Without You.

Stenström slå mig hårt i ansiktet. Och jag står här och gäspar lite. Jag tror bestämt att jag är trött. Vi får nog ha in nya friska krafter i studion, tror jag. Guldmorgon tar över alldeles strax. Ha det gött. Hej då. Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a breaking.

0: Givet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt till torsdagen här i Skåne och Öresund säger att det blir mest mulet väder, men man tror också på uppehåll i största grad. Runt en 14-15 grader och vi får en vind som är svag till måttlig.
2: Natten. Nu drar vi igång morgonen här i Guldkanalen med musik närmast ifrån Klara Hammarström och Eurythmics.

Gullmorgon med musik senast ifrån Eurythmics med Thorn in my side. Det är torsdag morgon. Henrik Weber heter jag som finns med dig från Guldstudion denna tidiga morgon. Sitter här i en väldigt pyntad studio. Det är Halloween-pynt som bara den. Det är spindlar och spöken och skelett och allt möjligt. Några andra spöken dyker upp om en liten stund och pratar med mina kollegor Jane Tilly och Paula Sandberg. De gör mig sällskap här om en liten stund. Du ska också få massa med härlig musik närmast ifrån Rymdpojken. Den bästa tiden väntar på dig.

0: Hej, god morgon med Henrik Jane och Per-Ola. Sedan fick du Will Smith med Miami. Igår morse var det ju Göran i Malmö som gissade på Paul Tilly i Gullmorgons tävling Gissa kändisen. Är det inte. Vi har också i veckan fått gissningar på Junior Levin och Peter Jihde. Ingen av dem heller. Vet du vem kändisen är, den här killen?
1: Ja, faktiskt.
0: Så kan du idag vid 7:30 vinna 7 900 kronor i presentkort. On a train.

sugen på en härlig höstresa till Stockholm. Lite shopping, lite mat och en och annan upplevelse. Nu kan du vinna en flygresa med Guldkanalen och Skåne Aviation från Malmö till Bromma för dig och en kompis. För mer information om tävlingen, besök Guldkanalen i våra sociala medier.

0: God morgon med Henrik Jane och Per-Ola. Senast fick du Michael Jackson med Bad. Per-Ola, berätta, vem är Michael Jordan?
1: En av världens bästa basketspelare genom alla tider. Legendarisk, karismatisk, hoppade högt och ja.
0: Vilket lag spelar han för?
1: Chicago Bulls.
0: Precis. Ja. Tröjan han hade på sig under NBA-finalen 1998. Det här var ju matchen som är känd som hans sista dans i klubben. Den har nu sålts. Kan ni gissa för hur mycket pengar?
2: Oj, nej.
0: Alltså, nej. Nej, en wild guess.
1: Ja, det är det faktiskt. Ja. Då gissar jag. Då säger jag 11 miljoner kronor.
0: Ja, det är alldeles för lite.
2: Jaha, då säger jag 22.
0: Det är alldeles för lite.
2: Nej, men.
0: Den här har sålts för 140 miljoner kronor.
2: Ja, du skojar.
0: Han var ju väldigt stor, får man ju tillägga.
1: Det motsvarar lite grann Maradona. Fast Maradona lever ju inte längre. Liksom. Michael Jordan lever ju. Så den blev bland annat värd ännu mer pengar än sen.
0: Vi har pratat bland annat om Diego, den här bollen han gjorde Guds hand med såldes för ett tag sedan. Alltså, det är ju sådana priser ibland som man blir helt förvånad. Ja. Men det här är faktiskt inte den dyraste sporttröjan som har sålts någonsin.
1: Det är det Maradona?
0: Nej, det är det inte. Det finns en, och det är någonting inte vi här kanske i Sverige kollar på eller har så mycket. Det är baseball.
1: Ja, är det Babe Ruth?
0: Ja, baseball-ikonen Babe Ruth. Hans tröja såldes för totalt 200.

0: Show me what love is. Det är torsdag morgon, du lyssnar på Gullmorgon och senast fick du Sanna Nilsens senaste What Love Is. Hon ska inte vara med i nästa års Melodifestival.
1: Inte vad jag har hört nu i alla fall.
0: Hon brukar ju gilla den.
1: Ja, fast hon har ju varit med ett par gånger, så att, nej, jag har inte hört att hon ska vara med i år. Men det kommer kanske.
0: Att man har varit med några gånger brukar ju inte hindra folk.
1: Nej, det är
0: på Jessica Andersson och...
2: Det var precis det jag stod och tänkte. Jag tänkte på sådana odds-sidor där man oddsar lite grann. Alltså hur höga är oddsen på att Jessica Andersson kommer till att vara med igen?
0: Det tror jag är ganska höga faktiskt. Ja. Det känns som att det är hennes forum. Ja. Men sen har jag läst det här inför nästa års Melodifestival. Du drog väl det nöjesnyheter här om dagen, Jane. Mm. Att det är ju rekordmånga bidrag. Ja. Över 4000 bidrag har skickats in. Men nu är det här med AI.
1: Ja.
0: Har du hört det?
1: Jo, men det är ju som så att de menar väl på att de kan ju inte testa det på något sätt så, men de känner väl att om det är någon som skickar in låtar som de inte riktigt vet vem det är, och de skickar in, den här personen skickar in väldigt många låtar i olika genrer, då misstänker de ju att det är AI.
0: Kan man ju tillägga det, att det finns ju inget förbud emot AI-låtar i Melodifestivalen.
2: Nej, jag funderar på det rent filosofiskt i detta, liksom, om hur och vidare, var drar man gränsen, alltså för vad som får, man fuskar lite grann när man spelar in, visserligen är det någon som spelar in, men du vet, man lägger dubbla grejer, och kom ihåg Milli Vanilli till exempel.
1: Ja, precis.
2: Nu när man kör live till exempel, då har man inspelade grejer, och man då köper en biljett och det är inspelat och playback och singback och sånt, så jag vet inte riktigt.
0: Nej. Men förra året det var ju både den här Rakt in elden och Dosset Daram, där hade de använt en hel del AI, inte fullt ut kanske, men en del AI i alla fall.
2: Brandmännen var riktiga, va?
0: Som de var nog riktiga, men de hade väl tagit hjälp av AI i alla fall. Ja, ja. Till viss del ju. Men vi får se. Det ska bli spännande att se.

0: välkommen till torsdagmorgonen i Guldkanalen. Du lyssnar på Guldmorgon och senast fick du Inner Circle med Bad Boys.
1: Yes, jag vet inte om detta har undgått er, men har ni läst om Carl Bushby, engelsmannen som var soldat?
0: Nej.
1: Han har vandrat väldigt långt.
0: Ja.
1: Går det upp ett ljus nu för
0: er? Det är han som har gått runt hela världen. Eller?
1: Han har gått runt hela världen. Alltså,
0: helt sjukt.
1: Vet ni hur det börjar? Alltså, han var ju militär. Allra sydligaste i Sydamerika. Där slutade hans militärtjänst. Då.
0: Ja.
1: Och så slog han vad med sina grabbkompisar. Då, liksom, att, nej, jag ska gå hem.
0: Ja.
1: Och det är inte bara gå. Det är inte så, han cyklar inte.
0: Ja, simmat va?
1: Simmat, ja. Och åror, det räknas inte. Det är fusk. Han har simmat över de vattendrag och sånt. Och han har gått på is på vissa ställen. Rakt upp från Sydamerika.
2: Oh.
1: Och rakt över Amerika. Upp till Alaska. Sen tog han sig över via isen där. Och sen vidare över då till Asien där.
0: Mm.
1: Och det är 28 år. Fattar ni hur lång tid detta är? Han har alltså inte träffat. Hans mossa har varit och hälsat på han på vandringen. Han har haft problem under coviden. För då kunde han knappt lämna någonting.
0: Aj.
1: Det var finans. Han har givetvis fått sponsorer som har hjälpt den här. Han har huggt sig igenom djungler och sånt för det var narkotikasmugglare. Där han visste att de var... Ja, det är helt osannolikt.
0: Och han gjorde det helt själv, eller?
1: Han gjorde det helt själv. Någon har hängt med på vägen. Och han har haft två fjällor på vägen, sa han. Men med tanke på det sättet han lever så var det svårt att få ihop på förhållandet. Så att,
0: har han stannat olika länge på olika ställen? Eller har han liksom...
1: Ja, det har han. För att själva... Alltså, tänk coviden, då fick han ju inte ta sig vidare.
0: Nej.
1: Och han fick inga pengar där. Och han har haft problem med visum på olika ställen. Och han kommer inte vidare i Iran, för vissa länder är ju lite svårare att ta sig igenom om man inte har möjligheter.
0: Men nu är han framme i alla fall.
1: Nej, han är inte riktigt framme. Grejen är att han, i tisdags så simmar han över Engelska kanalen.
0: Ja.
1: Och han bor ju i Hull och man räknar med att han kommer hem i början av november. Men tänk 28 år. Tänk grabbarna som har slivån med där nere. Och de, jag vet inte om de lever nu så han får sina pengar eller vad nu de slått vara.
0: Sätter också lite press på själva välkomst festen.
1: Ja, det gör det.
0: För att han har varit borta i 28 år.
1: Ja, visst.
0: Det får vara en rejäl skiva när han kommer fram.
1: Ja, men vi intervjuade hans mossa så sa, ska du inte ner nu till Engelska kanalen? Nej, jag sitter och väntar tills jag kommer innanför grin.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt till torsdagen här i Skåne och Öresund säger att det blir mest mulet väder, men man tror också på uppehåll i största grad. Runt en 14-15 grader och vi får en vind som är svag till måttlig.
2: Klockan är strax efter sex, det är torsdag morgon, du lyssnar på Guldmorgon.
3: Jag heter Jane Tilly.
2: Henrik Wiberg är mitt namn.
4: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon. God morgon.

0: God morgon med musik senast ifrån Bob Seger med Old Time Rock and Roll. Då säger god morgon och välkommen till mina kollegor Jane Tilly och Paula Sandberg.
1: Hej, god morgon.
2: God morgon, god morgon.
0: Är det bra på andra sidan?
1: Ja, tycker jag, det är torsdag.
0: Ja, och idag så ska vi ju ringa till Louise eller Louise man.
1: Ja, för det var väl som så att Louise vann ju vårt kundvagnsrace, ja. Men hon blev ju skadad. Så det var mannen som skulle springa och plocka badrumsinredning på 35 sekunder.
0: Mm. Frågan är om han kunde leverera igår.
1: Ja, det blir spännande.
2: Frågan är om man fick så många andra män som går och handlar. En liten lista vad han skulle gå och handla. Vad skulle stoppa ner i vagnen.
0: Kan ju vara som så att hon på något sätt styrde mannen med hjälp av en hörsnäcka eller något annat.
2: Ja.
1: Det är väl okej. Okay, det har varit jättebra.
0: Ja. Vi ska ringa till Louise och kanske eller hennes man, vi får se. Och kolla läget, vad de fick med sig i den här kundvagnen lite senare. Innan dess så skulle du bland annat närmast här få morgons första trafikuppdatering. Martin är på plats, håller koll på morgontrafiken. Du får gärna tipsa honom om du ser någonting som stör. Och var når man honom, Jane?
1: 010 11 901.
3: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
4: Nu öppnar vi Friskis Hyllie i Malmö. 31 oktober öppnar vi dörrarna till ett sprillans nytt gym. Fram till den 15 november får du 25% rabatt på årskort. Hitta din grej hos oss. Välkommen till Friskis Hyllie.
5: Det där kan du fixa själv,
6: sa grannen.
7: Nej, hela rådet gick av.
8: Vi på LF Skåne säger, vi finns här när det är dags för en bra hemförsäkring.
9: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Det gör schakt- och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
10: Appheads. Experterna på molnbaserad IT. IT med mening.
11: Polisen.
12: Nej.
11: Vi ska inspektera.
12: Nu kommer de här.
11: Hallå? Det var från miljöpolisen.
12: Nej.
11: Vi får öppna.
12: Bort därifrån.
11: Öppna.
12: Bort. Nej. Bara en dröm.
13: Har du ett underkänt avlopp? Agera då i tid. Kontakta Nils Holmberg på Minereningsverket. Minereningsverket.se.
14: Äntligen är torsdagshockeyn tillbaka i arenan. Torsdag 15 oktober klockan 19.00 möter Malmö Redhawks Örebro. Bryt upp vardagen med lite redig hockey. Det är bäst live, tro mig. Biljetter på malmöredhawks.com. Vi ses där.
15: Med vår smidiga gasolautomat gör det enkelt att fylla på gasol för grillen, värmaren, husvagnen och allt annat. Fullgas 24/7 med hyrmaskiner i Sjöbo.
16: Snart är det äntligen dags igen för Vessels populära julbordsbuffé vid havet. Vessels personal ser till att du får en minnesvärd kväll med god mat, mysig julstämning och varma leenden. Boka plats för familjen eller bjud företaget på julfest på vesselmalmo.se.
17: Hydraulakuten går starkt framåt och söker nu en positiv och lösningsorienterad hydraultekniker. Ta kontakt via hydraulakuten.se.
18: Alla behöver en bättre säng och just nu får du upp till 5000 kronor rabatt på din nästa säng från Vilax sängfabrik i Staffanstorp. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
19: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.

0: ska du komma ihåg. Relining är en metod att göra gamla rör som nya igen. Betydligt smärtfriare och billigare än ett stambyte.
1: Mer info på avloppsjouren.se.
2: Behöver du inspiration till din trädgård? Besök Nordanås nya utställning. En av södra Sveriges största. Med massor av exempel på marksten, dekorsten, granitkeramik och mursten. Utställningen är öppen alla dagar i veckan, dygnet runt. Nordanå grusterminal. www.grus.nu.
3: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice. Din lokala mekaverkstad i Hörby.
4: Mickes golv i Kävlinge förverkligar dina badrumsdrömmar från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
5: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
6: Skånsk gåsamiddag med en twist. 6-8 och 13-15 november på Rögeriet Skanör. Läs mer och boka på rögeriet.se.
7: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper det smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
8: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
9: Varsågod.
10: Oh, tack.
8: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne, så pratar vi bank på skånska.
11: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ- och Kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab. Schakt, jord och makadam.

0: Det är Gullmorgon med Kygo, Cartha Faith, That's When You Know. Och det är torsdag, 15 oktober. Det är Hedvig och Hillevi som har namnsdag idag.
1: Mm. Temamässigt så är det ju brösthälsodagen idag. Och syftet är ju naturligtvis att sprida kunskap om brösthälsa och vikten av att upptäcka bröstcancer tidigt. Och hur man då kan förebygga sjukdomen.
0: Ja.
1: Det är också fetaostens dag idag. Gott.
0: Mm.
1: Äter ni mycket fetaost?
2: Inte bara så sitter som jag äter fetaost, men det är väl bra i sallad, va?
1: Ja, men alltså melon, vattenmelon och fetaost på, det är jättegott.
0: Jag gjorde en miss där. Jag skulle göra så här grekiska biffar med lite fetaost i, tyckte jag. Oh, vad gott. Mm. Och sen serverade jag det hemma, så var det ingen i familjen förutom jag som åt fetaost.
2: Nej, ja.
0: Så att, fick jag sitta och äta själv de biffarna.
2: Var du säker på att det var fetaost också?
0: Ja, det var det.
2: Mm. Ja.
1: Mm. Det är också internationella beröringsdagen idag, och beröring behöver vi alla.
0: Ja, men det är också att man får fråga först.
1: Ja, men det är såklart. Man kan ju tillbaka och fram till en främling.
2: Ja, det gjorde jag ju. Jag kommer ihåg när jag såg Börje Salming på en nattklubb.
3: Just det, du tafsade på honom.
2: Ja, jag var tvungen att ta. Jag tänkte, det är Börje Salming, det är Börje Salming. Jag stod på dansgolvet. Så jag gick och kände han på ryggen. Så där där sket jag i frågan. Jag bara rörde Börje Salming.
0: Så nu har du tagit på La Sagrada La Familia och Börje Salming.
2: Exakt.
4: Trafiken i samarbete med Eslövs Bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
5: E6-an mellan Malmö och Vällingen, så är det en lastbil som står dumt till. Det är mellan trafikplats Västra Klagstorp och Vällingen, riktning mot Vällingen, som den här lastbilen står. Den står i höger körfält. Tipsa, då ringer du 010 11 901.

0: Det är Gullmorgon med Ace of Base senast, All That She Wants. Det är torsdag 15 oktober, det är Hedvig och Hillevi som är dagens namnsdagsbarn. Jane, du har lite historia om den här dagen.
1: Ja, men det har jag. Det var just idag 2007, exakt 21:15 så släcks de gamla analoga tv-sändningarna från SVT 2 och TV4 i marknätet i Skåne och Blekinge.
2: Hoppas det inte var en film precis där då.
1: Nej, om man verkligen hoppas.
2: Som man säger slut.
0: Ja, det var tråkigt. Ja. Vi säger grattis idag till den här tjejen. Kommer ni ihåg den?
1: Samma film.
2: Oh, ja.
0: Vilket land?
2: Belgien, va?
0: Belgien, ja. Ja. Vann ju Melodifestivalen, eller Eurovision 1986 på
1: den
0: låten.
1: Åh, oh, den var bra.
0: Kommer refrängen igen. Visst, det låter lite tunt idag musikmässigt, men efter det
2: ja, men det var inte AI på den tiden, va?
1: Nej.
0: De jobbar, de har inte mycket att jobba med kanske.
2: Nej.
0: Sanna Kim fyller idag år. Vi säger också grattis till en de främsta alpinåkarna under 90-talet med 2 OS-guld, 4 VM-guld.
2: 90-talet, ja. Inte Tomba.
0: Nej, det är inte. Vi pratar en tjej om en tjej.
2: Tjej, Lise
0: Born. Snyggt efternamn.
2: Pernilla Weber.
0: Pernilla Weber! Hon fyller 56 och så säger vi grattis till bordtennisspelaren som under 80- och 90-talet tillhörde världseliten. Och det är svårt där.
2: Ja, det kan vara många.
0: Ja.
2: Giovanner.
0: Nej.
2: Jörgen Persson.
0: Nej.
2: Mikael Appelgren.
0: Ja. Äpplet. Mikael Appelgren fyller 65. Och så säger vi grattis till killen Jane som hade en jättehit på 80-talet med låten Lady in Red.
1: Åh, oh. Det är ju Christer Berg.
0: Precis. Christer Berg fyller 78.

0: Det är Gullmorgon med The Calling senast med Wherever You Will Go.
1: Ja, faktiskt.
0: Så låter kändisen i vår tävling Gissa kändisen. Själva upplägget på tävlingen är ganska enkelt. Du ringer in och berättar vem det är. Mm. Sen ska du också lyckas komma fram. Du ska bli samtal nummer tre. Men levererar du det rätta svaret så får du en bunke presentkort.
2: Ja, idag är vi uppe i 7 och 9.
0: Ja, och vi kan berätta att än så länge den här veckan har gissats på vilka, Per-Ola?
3: Det har gissats på Paul Tilly bland annat. Och mer igen, vet du det?
2: Peter Gide och Junior Lerin.
0: Ja, ingen av dem. Nej. Ny chans på den här kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Har du vid 7:30.
4: Trafiken i samarbete med Eslövs Bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
5: E6-an mellan Malmö och Vellinge så ser det ut att ha ordnat upp sig. Det var en lastbil som stod dumt till tidigare strax innan Vellinge norra i riktning mot Vellinge, men det ska inte vara några problem där längre. Tipsa, då ringer du 010

0: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
1: Reklam. Missa inte Vessels populära julbord vid havet. På Vessel Limhamn blir det år igen stor julbordsbuffé av hög kvalitet. Ta med familjen eller bjud in företaget till julfest för en härlig kväll ni sent kommer glömma. Boka era platser på vesselmalmo.se.
2: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
3: Vårdcentralen Jägersro i Elsen. Vi sätter dig i centrum och vi har satt oss själva i centrum. Välkommen till Östra Tullgatan 6. Tar vi hand om dig. Välkommen.
4: Va? Varför får du ut pengar?
5: Jag har mina försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
6: Stormarknad gör vi livet ännu godare. Du vet väl att vi alltid erbjuder lösviktsgodis med över 200 sorter för endast 6,98 kronor hektot. Alltid på Eko, alltid lågt pris.
7: Älskling, det är stopp i toaletten. Kan du ringa avloppsjouren?
8: Nej, det går man. Det är så dyrt. Jag fixar det själv.
7: Jag sa att du skulle ringa avloppsjouren.
9: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
10: Mer info på avloppsjouren.se.
11: Välkommen till Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik. Din expert på eldstäder och skorstenar. Vi hjälper dig från första idé till färdig brasa. Besök oss på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik.
12: Hej, Dennis på Advisor Partner. Vill ditt företag öka försäljningen och du vill veta hur vi gör? Gå in på advisor-partner.se.
13: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
14: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR-ventilation i Skåne.
15: Årets julklapp. Digitalisera dina minnen hos oss på videokliniken i Malmö. Med tusentals nöjda kunder så kan vi hjälpa dig och din familj att få en riktigt god jul. Videokliniken.se.
16: På grund av Flyinge. Rullar det på i vinter. Flyinge schakt och anläggning fixar snöröjning och saltning. För mindre snö och mer trygghet på vägen.
17: Nu när höstmörkret är här, tänder vi stearinljusen och dukar upp vår väldoftande svartsoppa, knaperstekta gås och den ljuvliga äpplakaga. Så ta med familjen och kom till Staffanstorps gästgivargård. För det är väl klart att vår skånskaste tradition ska avnjutas på ett redigt skånskt gästis. Boka bord på 046 25 40 02.
18: Haraldssonsaktioner.se. Dagliga aktioner på nätet, året runt.
19: Behöver du hjälp med något som rör däck eller service av din bil? Vänd dig då till oss på Blomqvist Bil- och Däckservice i Hör. Vi är en del av AD Bilverkstad och Euromaster, så hos oss kan du känna dig helt trygg. Välkomna till det erfarna familjeföretaget Blomqvist Bil- och Däckservice i Hör.
0: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ- och Kemtvätt, Service med Hjärta, Folkes Biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab. Schakt, jord och makadam.

0: Godmorgon med musik senast, Stefan Lou Combs med Be By You. Och egentligen så tycker jag det är helt onödigt att resa på sommaren eftersom det är så himla vackert i Sverige.
1: Ja, inte alla sommar, men ofta.
0: Nej, men det man har ändå, Sverige är ju fint, du kan ju ändå göra saker här liksom. Däremot så skulle jag vilja resa på hösten, men jag har ett jobb som gör att jag inte kan resa eftersom vi måste vara här.
1: Ja.
0: Du ska iväg här under hösten.
2: Det ska jag göra.
0: Har inte vi samma jobb?
2: Jo, det har jag. Men ni klarar er utan mig. Och faktiskt, jag pratade med chefen nu här en veckan, så sa han så här, dunkar mig i ryggen när jag satt här, sa han, Poda, det är bra du driver detta program. Men du kan ta lite ledigt för att...
0: Ska du inte vara borta länge, sa han?
2: Nej, vi sa så här, vi ska se om de två klarar sig själv.
0: Ja. Men det gjorde väl förra hösten också, då var du också iväg.
2: Ja, bara lite. Ja, men då, vi vill ha en jämn ström så ni inte tappar fokus.
0: Du vet, du kommer sitta här själv sen när Jenny åker iväg någon gång.
2: Ja. Det är mina högsta önskan. Slippa bli störd. Jag pratar om precis det jag vill. Och ingen som räcker upp handen och sånt. Utan, åh, vad härligt att spela lite sköna låtar.
0: Men visst, är det nice att kunna sticka iväg på hösten?
1: Ja.
0: Problemet är ju bara att man får åka ganska långt för att få det lite varmare. Ju. Men det blir ändå lite vårtemperatur nere i Europa.
1: Ja,
0: i
1: men
0: alla fall.
1: 20 grader är inte fel.
2: Det funkar ändå nu liksom. Så man kan ta sig till Turkiet, Grekland och Spanien och sånt och ändå få lite sol och ligga och sola nu.
0: Eller bara komma bort lite grann och se någonting annat.
2: Ja.
0: Jag tänker på att just nu så kan man vara med och tävla om en liten höstmys i Stockholm.
1: Ja, och det är ju inte helt fel. Jag menar, det behöver ju inte vara sol och värme för att det ska vara härligt att åka bort.
0: Nej, packa väskan, ta med er bästa kompisen och gå upp till Stockholm. Vi bjuder på tur och turresa. Du läser och tävlar på Guldkanalens sociala medier.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt till torsdagen här i Skåne och Karlsund säger att det blir mest mulet väder, men man tror också på uppehåll i största grad. Runt en 14-15 grader har vi får en vind som är svag till måttlig.
2: Strax efter 7, det är torsdag och du lyssnar på Guldmorgon.
3: Jag heter Jane Tilly.
2: Henrik Wiberg här.
4: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon.
4: God morgon.

0: Gullmorgon med Maroon 5 senast med Sugar.
1: Ja, jag pratade lite grann igår om den här roliga rubrik. Här går åsikterna isär. Vanliga aktiviteten i hemmet som skapar bråk mellan par. Och det funderar ni på lite grann igår när ni satt där i bilen.
0: Nej, jag tror jag vet vad det är.
1: Ja.
0: Det som skapar mest bråk, det är när man ska skruva ihop någonting tillsammans från Ikea.
1: Ja,
0: till
1: det,
0: exempel.
1: Det är ju ingen dum gissning i säkerhetssäkerhet.
0: Där brukar vi faktiskt, alltså om vi ska göra det, antingen så gör hon det eller så gör jag det.
1: Ja.
2: Alltså, jag...
0: Vi gör det sällan tillsammans.
1: Ja, vi testar en gång, ja, det var inte bra.
0: Nej.
1: Ja, vad sa du?
2: Nej, men alltså jag funderar på om det kan vara, jag har två olika saker. Antingen så kan det vara uppdelning av hushållssysslor eller så är det ekonomi.
1: Ja, alltså du har, indirekt har du faktiskt helt rätt, för att det är när man ska renovera där hemma ju. Och det vanligaste man diskuterar då liksom, det är ju vilket rum man ska ta. Och köket verkar då vara det rummet som där åsikterna går mest isär.
0: Mm.
1: Men det man diskuterar mest i själva renoveringen, det är ju då just själva ekonomin. Hur mycket ska man göra och så vidare.
0: Det finns det sådana sjukt tråkiga saker som man måste göra ibland, som till exempel dränera.
1: Ja.
0: Hur kul är det?
1: Ja.
0: Och det kostar jättemycket,
1: ja,
0: men, och det behövs, men det är inte roligt.
1: Men man, det är...
0: Du ser ju ingen förändring.
1: Nej, där, och sen å andra sidan är det bra, för det skapar inte så stora konflikter. Liksom. Hur ska vi dränera, älskling?
0: Nej.
1: Det skiter jag
0: i. Ska jag grön eller vit dränering?
1: Nej, men så tänker jag lite grann så. Och givetvis så har man då i den artikeln jag läser, så har man lite tips på hur man ska undvika konflikter.
0: Ja.
1: Och vad kan det vara, tror ni?
0: Prata, kommunicera.
1: Helt rätt. Det är bara till slut.
0: Det är så lätt att säga.
1: Ja.
0: Det är svårt när man är det där.

0: Julmorgon med musik senast med Fleetwood Mac och Dreams.
1: Vi brukar ju bakom kulisserna här prata lite grann om vad tittar du för på serie just nu eller vilken film kan du tipsa om. Och det är ju alltid bra att få lite tips ifrån nära och kära. Och speciellt nu när det är lite ruggigt väder, man kanske vill krypa upp i soffan under en filt och titta på en serie. Mm. Jag kan tipsa om två stycken serier nu som, ni vet när man hittar en sånt guldkorn så att man kan inte sluta titta bara ett avsnitt till. Ja. Bara ett avsnitt till. Och sen slutar de med att man nästan har sträcksett den på 2-3 dagar.
0: Det låter lovande.
1: Ja, eller hur? Den första, det är East of Eden. Den här
2: ja, det gamla klassiska. Öster om Eden alltså.
1: Ja, fast det här är ju nytappning.
2: Ja, jag såg det. Är den bra?
1: Alltså, den är så bra. Man får då följa 2 generationer och historien om gott och ont. Ja. Jag vill inte säga för mycket, men den är väldigt, väldigt bra.
0: Ja, jag har lite problem med serien just nu. Jag har ju börjat kolla på den här gamla Mad Men.
2: Ja.
0: Kommer ni ihåg den?
1: Ja,
0: från 60-talet. Jag handlar om en reklamfirma. Ja. Röker som bara den. Ja. Och dricker whisky. Men det är rätt bra faktiskt.
1: Ja. Ja. Nej, men det här kan jag verkligen tipsa om. East of Eden. Och sen så kan jag tipsa om Monster. The Story of Lizzie Borden. Det här handlar alltså om brutala dubbelmord på Andrew Borden och hans fru Abby 1892. Ja, ja.
2: Den har jag sett. Skitbra.
1: Den är så bra så att du kan absolut inte sluta titta. Och det är faktiskt East of Eden också, så att ge den chans.
0: Du verkar ju sett allting.
2: Ja, nästan.
0: Vad tittar ni på just nu då?
2: Ja, just nu har vi, jag kommer inte ihåg vad den heter, men det är det som är problemet. Det visar jag så mycket. Men det är någonting i havet som är lite läskigt, va? Man vet inte riktigt vad det är, vi har bara sett ett avsnitt.
1: Är det Below?
2: Ja, det är det. Helt enkelt.
0: Den har jag gärna sett.
1: Nej, jag har inte sett den, men jag såg att den hade kommit nu.
0: Men någonting nere i havet, så vet man inte vad det är.
2: Nej, alltså jag gillar ju hajen, vet du, sånt. Men jag tror inte det är en haj, jag tror det är en bärna.
0: Vad är det för någonting? Ja.
3: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
4: Välkommen till Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik. Din expert på eldstäder och skorstenar. Vi hjälper dig från första idé till färdig brasa. Besök oss på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik.
5: Är ditt tak redo för regn, vind och vinter? Små skador kan snabbt bli dyra problem. Boka en kostnadsfri takkontroll hos Skåne Fastighetsrenovering. Vi hjälper villaägare i hela Skåne med takbyte och takrenovering. Skåne Fastighetsrenovering. Tryggt tak, tryggt hem.
6: Hela röret i går.
7: Välkommen till LF Skåne när det är dags för en bra hemförsäkring.
8: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tuleslund, en värld av möbler och inredning.
9: Vi på Apphets tar hand om din IT så att du kan fokusera på din verksamhet. Med oss som partner får du säkra, pålitliga och anpassade IT-lösningar i molnet. Nyfiken? Kolla apphets.se.
10: Apphets,

0: Skippa julstressen och följ med på Scandoramas resor i vintern. Vad sägs om en stämningsfull julmarknadsresa med doft av rostade mandlar och välkryddat glühwein? Eller att skåla in det nya året på en flodkryssning i Europa. Våra Scandorama-guider ger dig ett firande med många minnen. Boka på scandorama.se.
1: Tjenare, du får min kompis chans på dig.
2: Va? Jag vet inte ens hur han ser ut.
1: Nej, men det gör inget. Han jobbar ju på avloppsjouren och där är det ju insidan som räknas.
3: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
4: Mer info på avloppsjouren.se.
5: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
6: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? MBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
7: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
8: Jens Pumila här. Snart är det dags för företagsjulklappar. Och är du chefen, då är det detta du vill ge bort. Är du medarbetaren, då är det detta du önskar dig. Förra årets succé är tillbaks. Presentkort eller färdiga jullådor fullproppade med godsaker direkt från våra skånska bönder. In och läs mer på mylla.se.
9: Hydraulakuten går starkt framåt och söker nu en positiv och lösningsorienterad hydraultekniker. Ta kontakt via hydraulakuten.se.
10: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby.
11: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Där Gullmorgon med musik senast från Bruno Mars med Just The Way You Are.
1: Ja, i normala fall kör jag ju mini bensinbil, va? Men nu lånar jag en mini elbil.
0: Ja.
1: Ja, och det är lite problem för jag har pratat om min räckviddsångest. Vad är räckviddsångest?
2: Ja, men du är alltid så himla nervös för att inte bensinen eller elen ska räcka dit du ska. Så att när det gäller bensinen så tankar du väl alltid när det är halvtank.
1: Ja. Ja.
0: Har du åkat ut för så här sköldpaddsläge någon gång?
1: Vad innebär det?
0: Det har jag läst.
1: Nej,
0: ja, att den går ner när man har för lite alltså i procent i elbilen.
1: Ja.
0: Så kickar den in så går den extra långsamt för att det ska räcka.
1: Nej, det har jag inte gjort.
0: Nej,
1: faktiskt.
0: Det kommer passa dig för det.
1: Men jag vet ju
0: faktiskt. Tänk köra på 110-väg och sen...
1: I 40?
0: Ja.
1: Ja, ja. Men jag vet ju det. Jag har ju lärt mig detta här för man anpassar lite. Ibland kan det vara så att man har kanske 140 kilometer kvar då på bensinbilen.
0: Ja.
1: Och sen så tänkte jag, herregud, kommer detta att räcka? Så rullar jag nerförsbacka och kör lite långsammare. Så helt plötsligt står det 141. Och det är ju bra för min tävlingsinstinkt. Ja. För att tävla lite grann. Ibland kan jag till och med tjäna några kilometer på rulla. Men det är som sagt... Ganska tråkigt när man ligger på en 80-väg, smal väg och det är kö bakom en.
0: Men idag så fegar du ur.
1: Ja, idag ska jag ut till Örkelljunga sen och då tog jag bensinbilen. Men det är så
0: varför det?
1: Jo, för att jag är inte riktigt säker på. Jag har lite båt, va, så jag måste köra fort. Ju.
2: Men du vet om att du kan ladda på vägen, va?
1: Ja, men det tar dig tid också, så eftersom jag har båt. Då
0: ja, fast hur lång tid tar det?
1: Ja, det vet jag inte. Jag har aldrig gjort det. Ja,
2: det har du aldrig laddat den bilen?
1: Ja, jag är inte, men inte on the road, som man säger. Men jag tänkte... Det är
0: att ge en sån bil till honom.
2: Ja, det är helt
1: värdelöst. Ja, men det är
0: ju
1: bra. Det är ja, det är det faktiskt. Men man ska ju faktiskt bejaka sina rädslor. Va? Men det är samma sak.
0: Fast annars, om du klarar det så klarar ju vem som helst.
1: Ja, faktiskt. Så det är därför jag tar upp detta nu, för att det är för oss med lite räckviddsångest och då bensintackningsångest. Men jag skulle komma till detta här.
0: Förlåt.
1: Jane har ju faktiskt lite räckviddsångest nu, för hon kommer sin dator här nu. Tror du det? Batteriet räcker hela arbetsdagen här. Du kan berätta hur det ser ut.
2: Ja, det ser väl inte sådär jättebra ut. Saken är ju den att i morse så såg jag laddaren och tänkte, oh, det måste jag ta med mig till jobbet. Och sen så var det väl någonting med hunden eller någonting annat som
0: livet
2: tog plats.
0: Mm.
2: Så att då glömde jag laddaren, och när jag kom hit då öppnade upp den och sa, oh, det här ser inte bra ut. Så att jag klickade på batteriet, så att ungefär en timme till har jag.
1: Det får du gå him.
2: Nej, jag går ju inte med
0: dem. Sen blir hon tyst, för då har ingenting att prata om det.
2: Nej, men jag har ju telefonen, tänker jag.
0: Ja.
2: Det finns alltid lösningar.
1: Ja, det är mycket ångest idag i studion.
0: Ja, vi får se om du kommer till Örkelljunga idag.
1: I bensin.
0: Men du får ju testa att stanna och ladda. Du vet inte vad man gör.
1: Nej,
0: man gör
1: det. Detta är en process.
0: Ja. Det är Gullmorgon här med Teddy Swims. Hi, Mr. Know-it-all. God morgon.
2: God morgon. God morgon.

0: Hi, good morning med Teddy Swim senast, Mr. Nordahl, när klockan är 7:30. Vi tar en koll på dagen. Det är ju torsdag, 15 oktober. Det är Hedvig och Hillevi som är dagens namnsdagsbarn.
1: Mm, och temamässigt så är det ju brösthälsodagen idag. Och dagen syftar till att sprida kunskap om brösthälsa, vikten av att upptäcka bröstcancer tidigt och hur man kan förebygga sjukdomen. Sen är det också fetaostens dag idag, och tillika så är det ju internationella beröringsdagen.
0: Ja, och sen idag klockan 12 så röstar då riksdagen om Magdalena Andersson som statsminister. Och med största sannolikhet kommer hon inte få stöd nog.
1: Nej.
0: Och vad händer sen då? Jo, då har jag tagit reda på.
1: Ja.
2: Talmannen igen då?
0: Ja, då kommer ju talmannen se, efter detta, hon kommer förmodligen falla va?
2: Mm.
0: Och då kommer talmannen ge sonderingsuppdraget till någon annan av partiledarna va? Det kan bli Ulf Kristersson eller möjligtvis Magdalena Andersson igen.
2: Jimmy Össebarn, eller?
0: Ja, det vet jag. Ja, det, ja, han är ju också där i ministern. Så att, och om ingen statsminister godkänns efter fyra omröstningar har de ju på sig.
2: Ja.
0: Då kan extraval hållas, va?
2: Ja.
0: Så det är där vi är någonstans.
2: Ja, det var som vi sa innan. Hoppas de är klara de nästkommande fyra åren.
0: Ja, de har fyllt upp i alla fall.
2: Ja, det har de absolut ju.
0: Har vi spott?
2: Ja, det har vi ju. Det, vi pratar ju ishockey och Malmö Redhawks tar emot Örebro här hemma faktiskt. Och Rögle och Kolong till Umeå och möter Björklöven.
0: Ja, och varför kan man inte tända grillen med diesel? Varför är Sebo randiga? Det får man reda på om man kollar in en Fråga Lund ikväll på SVT 1 klockan 8. Och sen samma tid på fyran så kommer det, så är det säsongsfinal i Sveriges dummaste.
1: Mm-hmm.
0: Och vi får reda på vem som får den tveksamma äran att kalla sig för Sveriges dummaste.
2: Ja, om de hade ringt er, hade ni varit med då?
0: Ja, just det programmet. Jag vet inte riktigt om man vill ha den titeln.
1: Nej.
0: Faktiskt.
1: Man kanske har den ändå, det vet man ju inte.
0: Kommer ni ihåg vem som vann förra året?
1: Ja, det var Samir.
0: Yes, Samir Badram. Han är ju Sveriges dummaste.
1: Än så länge.
0: Än så länge, ja. Nu är snart någon annan som blir det. Vi ska se kändisen om en liten stund, där vi idag har 7900 kronor som kan bli dina.
3: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
4: Vi har en trafikolycka just nu i Malmö. Det är på Trelleborgsvägen i Malmö i höjd med påfarten från Lindeborgsrondellen i riktning in mot Malmö centrum, som det är olycka där personbil inblandad. Sen har vi också E4 Malmöleden vid Helsingborg, den stora rondellen vid Höga Borg i riktning in mot Helsingborg centrum, så är det en personbil med haveri. Sen är det också E6 norr om Ängelholm. Det är trafikplats Järnarp, påfarten söderut i trafikplats Järnarp. Här ska det ligga en större träskiva. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: God morgon med musikscenen Stefan Sara Larsson med Lush Life. Och Jane, du kan dansen till den här, va?
1: Ja.
0: Var dansar du den någonstans där hemma?
1: Det är inte så att jag...
0: På spegeln?
1: Nej, jag är ju ingen dansant. Alltså jag kan ju dansa disco. Ja. Men jag är ju ingen dansare, så att säga.
0: Men den blev väl viral här för ett tag sedan. Så att det var många som dansade den.
1: Absolut, och sen tar hon ju upp från publiken också när hon kör låten på sina konserter.
0: Har du sett det överhuvudtaget?
2: Nej, men det är väl inte sånt som Macarena dansar och sånt som man kan.
1: Jag kan säga att det är väldigt många som kan den här dansen.
2: Ska man kunna den här då?
1: Ja, jag kan lära dig om du vill.
0: Är det den hon skakar på rumpan som har den, eller är det Midnight Sun?
1: Nej, det är Midnight Sun.
0: Ah, okay.
2: Så har hon en dans till varje låt eller?
1: Hon dansar ju väldigt mycket till alla sina låtar. Men den här dansen till Lush Life har ju blivit viral.
0: Sara Larsson, du har hört talas om henne.
2: Det är hon i ljuset, va? Ja.
3: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
0: Ja, faktiskt. Jag har 7900 kronor i prispotten, va? Och i veckan har det gissats på Paul Tilly, Peter Jihde och Junior Lerin, va?
1: Stämmer.
0: Det är de som det finns ju fler där gissats på.
1: Ja, absolut. Listan är väldigt, väldigt lång och du hittar den på vår Facebook-sida.
0: Och Paula lämnat en fantastisk ledtråd.
2: Yes, titta inte bara på vägen, titta i väggrejnen.
0: Det kan finnas saker att titta på.
2: Ja.
0: Ja, för jag valde min ledtråden. Ringa nu om du vet vem kändisen är.
4: Ja, faktiskt.
0: Den killen, och du gör direkt in till studion på 010 11 900. Lycka till.

0: Det här är Gullmorgon med musikscenans från Texas med Say What You Want.
1: Gissa kändisen presenteras av Vellingeblomman.
2: Ja, faktiskt.
0: Då ska vi till Ystad. God morgon, Anki.
3: Ja, god morgon.
4: Vad har du för planer för denna härliga torsdag?
3: Idag tänkte jag gå en lång promenad.
0: Mm. Oj, oj, oj. Mm. Går du i sandskogen då, eller?
3: Nej, jag bor inte åt det hållet, utan jag går kanske lite ner i stan och...
0: Ja.
3: Ja, sådär.
4: Flanerar lite grann.
3: Ja, precis. Ja.
0: Jag tänker på det här med lurblåsaren. Hör man henne ofta eller hur funkar det när man bor i Ystad?
3: Ja, alltså befinner man sig nere i så hör man vid rätt tid, alltså rätt tid på dagen.
0: Ja.
3: Eller nej, framåt natten kanske. Jag har tyvärr inte hört henne, jag tror att det är en hon som är lurblåsare nu. Eller så är det en kvinna och en man. Men jag vet att det är en kvinna i alla fall, för jag har pratat med henne.
0: Okay. Hur lång blir rundan idag då, Anki?
3: Ja, den blev väl några kilometer.
4: Mm, det är bra.
0: Blev det fika mitt i vägen där? Eller det
3: nej,
0: hoppar av?
3: Nej.
4: Den får man belöna sig med efteråt.
3: Nej, det blir det efteråt.
0: Inte slinka in på ett café och ta ett vin och bröd.
3: Nej.
0: Känns det kanske onödigt då på den här rundan. Men du, Anki, vad säger du om kändisen? Vem tror du att det är?
3: Jag tror att det är William Brynolfsson.
0: Just det, journalist var reporter.
3: Ja.
0: Ja, på SVT. Vi ska se om det kan vara William Brynolfsson.
2: Ja, faktiskt.
0: 7 900 kronor.
2: Ja, faktiskt.
0: Har vi presentkort?
2: Ja, faktiskt.
0: Nej, den tanken.
3: Nej, jag var ju inte alls säker heller.
4: Nej, men du låter inte speciellt ledsen, Anki.
3: Nej, det var så roligt att komma fram.
0: Härligt att prata med Anki. Ha nu en fin morgonrunda där.
3: Detsamma, hörni.
4: Ha det bra.
0: Hej då.
3: Ha det bra.
4: Hejdå.
0: Hej, hej. Nej, inte William Brynolfsson. Ny chans imorgon. Då har vi 8 000 jämt, va? Mm. I vår tävling Gissa kändisen.
2: Ja, faktiskt.

0: Det är Gullmorgon med Henrik Kane och Per-Ola. Senast i musiken så var det Ella Langley med Be Her. Nu en koll på morgontrafiken. Här är Martin.
1: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
2: Det är fortfarande stökigt på Trelleborgsvägen i Malmö. Inträffat en trafikolycka på Trelleborgsvägen en bit efter Lindeborgsrondellen, riktning in mot centrum. Ingen prognos när det kan vara helt uppklarat här. Sen är det också E6-an norr om Ängelholm, trafikplats Järnarp, påfarten riktning mot Helsingborg söderut, så ska det ligga en större träskiva här på påfarten, så ha extra koll. Tipsa, då ringer du Guldkanalen 010 10 11 901.

0: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
1: Vi ska inspektera.
2: Nu kommer de här.
1: Hallå? Det var från miljöpolisen.
2: Nej.
1: Vi får öppna.
2: Bort därifrån.
1: Öppna.
2: Bort. Nej. Bara en dröm.
3: Har du ett underkänt avlopp? Agera då i tid. Kontakta Nils Holmberg på Minereningsverket. Minereningsverket.se.
4: Äntligen är torsdagshockeyn tillbaka i arenan. Torsdag 15 oktober klockan 19.00 möter Malmö Redhawks Örebro. Bryt upp vardagen med lite redig hockey. Det är bäst live, tro mig. Biljetter på malmöredhawks.com. Vi ses där!
5: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
6: Nu när höstmörkret är här tänder vi stearinljusen och dukar upp vår väldoftande svartsoppa, knaperstekta gås och den ljuvliga äpplakaga. Så ta med familjen och kom till Staffanstorps gästgivargård. För det är väl klart att vår skånskaste tradition ska avnjutas på ett redigt skånskt gästis. Boka bord på 046 25 40 02.
7: Hej! Vi är Karo
8: och Jenny
7: från Joyride Ensemblen på Malmö Opera.
8: Och vilken fest det här kommer bli.
7: Vi har premiär den 2 oktober
8: och spelar fram till den 7 mars
7: med låtar som
8: The Look,
7: Listen to Your Heart
8: och
7: In Master Miller. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical. Köp dina biljetter på malmoopera.se.
9: Årets julklapp. Digitalisera dina minnen hos oss på Videokliniken i Malmö. Med tusentals nöjda kunder så kan vi hjälpa dig och din familj att få en riktigt god jul. Videokliniken.se.
10: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby.
11: Hallå, Rickard från Jormaster Vulka Eslöv. Ska du ha nya däck, däckbyte eller däckhotell? Vi på Jormaster Vulka Eslöv har lösningen. Boka enkelt på vulko.se.
12: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
13: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
14: Haraldssons auktioner.se. Dagliga auktioner på nätet året runt.
15: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
16: Vet du att Jägersro Hälsan är en mycket unik vårdcentral? Vi svarar i telefon. Levande människor svarar dig när du ringer. Testa Jägersro Hälsan. Välkommen.
0: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Det är Gullmorgon med musikstjärnast från Ray Dalton med I Just Wanna Be Happy. Och på våra sociala medier kan man ju se ett klipp ifrån när Louise igår körde det här kundvagnsracet.
1: Ja, det stämmer. Hon hade ju 35 sekunder på sig att roffa åt sig så mycket som möjligt ifrån badrumsavdelningen.
0: Mm. Vi är ju lite nyfiken på vad hon fick med sig för någonting. Var det bara toalettborstar eller var det andra grejer?
2: Mm. Man blev väl nervös också. Alltså, man har ändå en liten hum om hur man ska göra. Va?
1: Ja.
2: Men sen när visselpipan går eller startskottet eller vad det nu är, så blir det ju skarpa skott. Ju.
0: Så gäller det att jobba med armarna. Ja. Bara dra ner saker.
2: Ja, benen också. Va? För det man får lite rörlig.
0: Jag vet inte om det är sjukvårdspersonal på plats. Jag tänker om någon skulle dratta in i någonting. Och...
1: Nej, det är säkert
2: lite. Ja, jag är lite funderad också. Om det nu skulle hända en sån sak så är jag lite nyfiken på om man gör som i fotboll där man låter tiden gå.
0: Ta in en reserv.
2: Ja, eller om man stannar tiden och man får fortsätta på samma ställe.
0: Hon kanske hade några som satt på bänken och väntade ifall hon skulle skada sig.
2: Ja.
0: Men vi är ju lite nyfikna på vad hon fick med sig. Vi ska ta ringa till Louise om en liten stund då, som alltså tävlade i kundvagnsracet igår.

0: Programmet i samarbete med Sparbad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt till torsdagen här i Skåne och Öresund säger att det blir mest mulet väder, men man tror också på uppehåll i största grad. Runt en 14-15 grader och vi får en vind som är svag till måttlig.
2: Nu ska vi ringa till Louise om en liten stund, som igår tävlade i Guldkanalens kundvagnsrace. Du lyssnar på Guldmorgon.
3: Här står Jane Tilly.
2: Henrik Weber mitt namn.
4: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon.
4: God morgon.

0: Där god morgon med Henrik Kain och Per-Ola. Senast i musiken så fick du Sabina Carpenter med Taste. Igår så körde ju Louise Guldkanalens kundvagnsrace. Nu ska vi ringa och kolla vad hon fick med sig för någonting. Hon hade ju 35 sekunder på sig.
1: Louise?
0: Louise!
2: Hej,
0: det var Guldkanalen som ringer här.
1: Ja, men hallå, hallå.
0: Vi är lite nyfikna. Du körde ju Guldkanalens kundvagnsrace igår. Hur gick det?
1: Ja, men det gick, tycker jag. Mm. Med 35 sekunder gick det fort, alltså. Men jag hade en plan. Jag var där och räka. Kände det här och det här. Jag gick varvet och tänkte att det här kommer jag hinna hörlet som helst. Men sekunderna bara gick jag, för det gick fort.
3: Ja. När du gick varvet, vad tänkte du då?
1: Jag tänkte, vad är lättast att plocka och vad behöver vi? Och jag försökte ta den här tvåhandsfattningen med vagnen ganska fort, så att jag var tvungen att hålla en på grejerna och hålla upp hela tiden.
0: Var det några speciella saker du siktat in dig på? Som du visste att det där ska...
1: Ja, det var ju handdukarna.
0: Handdukar,
1: ja, såklart. Ja. Men det var också de som fick man tappa tid, för det var ju tvungen att böja mig ner för att dra ut dem.
2: Men fick du med dig någonting annat som du...
1: Absolut, jag fick med mig... Vad heter det? Morgonrockar till typ hela familjen.
0: Oj, hur många är det då?
1: Vi är fyra.
0: Fyra, ja.
3: Ja. Men du, har du någonting, har du något onödigt du fick med dig som du vill sälja nu till någon lyssnare som lyssnar på detta?
1: Nej, jag fick bara bra grejer, alltså.
0: Du fyllde hela kundvagnen?
1: Ja, det gjorde jag.
0: Ja.
1: Alltså, du toppade den.
0: Du toppade den ordentligt?
1: Jajamän.
2: Åh, vad härligt, Louise. Jag är glad för din skull.
0: Stort grattis en gång, Louise.
1: Ja, men tack så jättemycket. Tack.
0: Ha en fin dag också.
1: Detsamma.
0: Hej då.
3: Hej, hej.

0: Det är guldmorgon med Billy Ocean senast, When the Going Gets Tough. Och så var det ju Louise tidigare som igår tävlade i Guldkanalens Guldmarksrace på Jysk och lyckades få med sig en hel del.
1: Alltså jag blir så glad för Louise skull, och jag tror att jag hade plockat på samma morgonrockar och badhanddukar och gästhanddukar och allt vad det nu är.
0: Man fattar ju det att hon hade tänkt till lite grann och räkat innan och visste hon vad skulle plocka på sig för någonting.
1: Hela familjen hade ju fått morgonrockar.
0: Ja. De var glada.
1: Ja, det
0: alla
1: tror jag
0: fyra
1: det.
0: Stycken, både gubbe och barn.
1: Ja.
0: Sitter de och myser framför masan nu kanske i varsin morgonrock.
1: Ja.
0: På Guldkanalens sociala medier kan man ju tävla. Louise tävlar du i Guldkanalens Guldmarksrace. Just nu kan man ju vinna biljetter till Stockholm.
1: Ja, just det. Mm. Det är ju inte att förringa. Det är ju härligt att komma iväg på en liten mini-weekend.
0: Ja, man behöver inte åka själv eller man får ta med sig när man tycker om ju.
1: Ja, trevligt.
0: Så kan man åka upp dit, lite höstmys, kanske äta gott, gå en runda på stan.
1: Ja, bara det att komma iväg är ju härligt.
0: Ja, gå in och läs mer och tävla. Det gör du på Guldkanalens sociala medier.
2: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
3: Reklam. Är ditt tak redo för regn, vind och vinter? Små skador kan snabbt bli dyra problem. Boka en kostnadsfri takkontroll hos Skåne Fastighetsrenovering. Vi hjälper villaägare i hela Skåne med takbyte och takrenovering. Skåne Fastighetsrenovering. Tryggt tak, tryggt hem.
4: Hej, det här är Kenneth, vårdcentralen Jägersro Hälsan. För andra året i rad är vårdcentralen Jägersro Hälsan bland de topp 5 bästa vårdcentralerna i Malmö. Välkommen.
5: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
6: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tuleslund, en värld av möbler och inredning.
7: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
8: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
9: Varsågod.
10: Tack.
8: Eller kratta för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne så pratar vi bank på skånska.
11: Vill du ha grus eller sten till din trädgård nu? Nordan och Grus Terminal har hårdvara och nu finns vi även i Kävlinge. Mark- och mursten, grus, singel, sjösten och även gräs levererat direkt hem. Nordan och Grus Terminal mellan Malmö och Lund och nu även vid återvinningen i Kävlinge. All info på grus.nu. Grus.nu.
12: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
13: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
14: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
15: Vi är troligtvis södra Sveriges största och bästa grus- och återvinningsanläggning.
16: Miljöfabriken.com.
17: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in Yardsale.nu.
18: Behöver du hjälp med godstransporter? Stora som små.
19: Toystransporter.se.
20: Välkommen till Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik. Din expert på eldstäder och skorstenar. Vi hjälper dig från första idé till färdig brasa. Besök oss på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik.
9: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Det är Gullmorgon med Rihanna senast med Diamonds.
1: Det är ju väldigt, väldigt härligt när man hittar en tv-serie som man verkligen faller för och som man nästan längtar till att titta på. Det finns ju tv-serier som lämnar ett så stort avtryck att man nästan hade velat sudda ut minnet och uppleva dem på nytt.
0: Det bästa är när man hittar en tv-serie så ser man liksom, det kanske är 3 avsnitt och så märker man att det här är så bra och så har man 10 säsonger framför sig.
1: Det är ju nice. Så att man önskar nästan att man hade fått uppleva dem för första gången igen. Det handlar ju om den spännande handlingen, de känslosamma scenerna, de oväntade plott-twisten och såklart då att inte veta hur allt ska sluta. Och jag har sett ett par serier som... några vänner säger att de inte har sett, så säger jag, åh vad jag är avundsjuk, jag önskar att jag inte heller hade sett dem.
0: Vad är det för serier då?
1: Då är det bland annat Yellowstone.
0: Ja, jag har försökt mig på den men jag fastnar inte riktigt.
1: Ja men alltså Henrik Wiberg.
0: Har jag missat någon?
1: Ja det har du verkligen gjort, du måste ge det ytterligare ett försök. Sen har jag Orange is the New Black.
0: Ja, den har jag sett.
1: Också väldigt, väldigt bra. Sons of Anarchy. Den ska jag också att jag inte hade sett.
0: Ja, säger jag. Suits tänker jag på också.
1: Oh, Suits, ja. Jisses, och där är också väldigt många säsonger.
0: Och den här gamla, vad heter den? Sopranos.
1: Ja, den är också väldigt, väldigt bra.
0: Jättebra serier.
1: Många bra serier som man önskar att man inte hade sett. Tittar man på tidningen Elles lista över serier som de tycker att man inte borde ha sett. För att man, de var så bra. Så finns ju The Bear med, den har ju vi sett båda två. Jag kan inte känna att det är en sån serie som jag önskar att jag inte hade sett den.
0: Nej, den är bra fast inte så bra kanske. Jag tänker på den här Succession.
1: Ja, den är med på listan, men jag har inte sett den.
0: Mycket bra serien, ska kolla in. Mycket bra, så har någonting att se fram emot.
1: Oj, vad trevligt.
0: Tror det finns några säsonger också.
1: Ja. De har också The Crown med på sin lista, den har jag inte heller sett.
0: Nej, då har vi ju någonting att titta på kanske.
1: Och Stranger Things.
0: Det är också en jättebra serie. Jag tänker på också den här Ted Lasso, ny serie. Kan jag rekommendera?
1: Jaha.
0: Ja, kolla in den.
1: Ted Lasso, tack för det tipset.
0: Finns en hel del serier man kan kolla in. Finns mycket att titta på.
1: Jajamensan, härligt.
0: Det är Gullmorgon här med Olivia Rodrigo närmast. I Drop Dead. God morgon.
1: God morgon.

0: Drop Dead. Det här är Gullmorgon med Olivia Rodrigo senast med Drop Dead.
1: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
2: Och som läget är just nu på vägarna så rullar det på bra. Det är inget akut som ska inträffa, och ett bra läge det är det då även på Trelleborgsvägen Malmö. Det var ju trafikolycka här innan Trelleborgsvägen Malmö, en bit efter Lindeborgsrondellen, riktning in mot centrum, men den är uppklarad. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Det är Gullmorgon med Rudimental senast med These Days. Och du har säkert sett dem någon gång, kanske när du har varit på väg till jobbet. De där som springer där vid fyra hugget eller fem
1: alltså,
0: på morgonen.
1: Alltså, jisseskos.
0: Men vad tänker du när du ser de personerna?
1: Alltså, för min första spontana tanke är nog att jag blir lite sur.
0: Ja. Och varför blev du sur?
1: Därför att jag inte klarar av det och jag skulle aldrig göra det.
0: De är så sjukt, man tänker hur bra de måste må.
1: Och hur efteråt. Bra de är.
0: Ja, och att de liksom är klara av det liksom innan jobbet kanske.
1: Japp.
0: Och sen är klara med det. Det måste vara underbart att liksom gå hem och duscha och sen är man klar för jobbet. Och då måste man känna sig mycket, mycket piggare.
1: Ja, och jag känner nog lite grann att eftersom oddsen att jag överhuvudtaget skulle ut och springa vilken tid på dygnet den är, den är väldigt, väldigt obefintlig.
0: Dessutom gör det så tidigt på morgonen.
1: Ja, och då blir jag min första tanke som sagt, jag blir sur. Men sen så kan jag tänka, bra jobbat!
0: Ja, verkligen. Ja, man skulle nästan stannat bilen och applåderat, faktiskt. Jag har någonting som kanske kan funka för dig. Run and Rave. Det här är ett koncept där en DJ spelar på en lådcykel medan deltagarna då springer efter med lysande glowsticks i höstmörkret. Och tydligen här i tisdags morse så var det ett gäng i Höllviken som körde detta 6 på morgonen. 70 personer samlades igår morse för att springa till full diskomusik efter den här lådcykeln då.
1: Men det där är ju väldigt, väldigt häftigt. Men är det bara rave då, eller?
0: Du menar musikmässigt?
1: Ja.
0: Nej, jag tror det bara är att de kallar det för det. Utan det kan vara vad som helst. Vad som får en få igång en liksom, att springa.
1: Ja.
0: Hade du fixat det?
1: Ja.
0: Men glowsticks, det är lite
1: men jag tycker det låter jätteroligt. Ja. Sen kan jag ju inte säga hur långt jag hade orkat att springa.
0: Nej.
1: Men det är klart att det är underlättar om man har lite glowsticks, och det underlättar också naturligtvis om det är bra musik.
0: Ja, kan jag säga, tänka mig att de väckte några kanske på vägen nu.
1: Ja,
0: de spelar hög musik. Men det får man bara räkna med.
1: Ja.

0: Det är Gullmorgon med Benjamin Ingrosso senast med Waste My Time.
1: Händer det ibland, Henrik, med handen på hjärtat, att du blir riktigt, riktigt trött på dig själv?
0: Ofta. Var och varannan dag nästan faktiskt.
1: Ja, jag blir det också. Men jag kan säga det att...
0: Vad gäller det då?
1: Ja, idag är jag extra trött på mig själv. För igår, jag berättade ju för dig om den här sötpotatis, köttfärs, mojäng maträtten som jag gjorde. Som var så jättegod. Mm. Och den skulle jag göra igår igen då. För att den var så där jättegod. Så att sagt och gjort, köpte ju sötpotatis, köpte nötfärs och alla andra ingredienser som jag skulle ha. Sen blir det ju 100 gunnar när man har barn och man är ensamstående och det ska hälsas på föräldrar som är på äldreboende och det ska skjutsas till och från träning. Så att jag kom på att, oj vänta nu lite här. Sent igår kväll att jag måste ju bryna upp köttfärsen för den höll på att gå ut.
0: Mm.
1: Japp, sagt och gjort, där står man. Mitt i natten höll jag på sig och fräser upp sin nötfärs. Och så tänker jag, det måste ju svalna. Så jag ställer den i en skål på diskbänken. Och så går jag och gör mig i ordning inför nattarundan. Och sen så tänker jag att ja, men den svalnar nog snart. Första jag kom på i morse när jag vaknar. Nötfärsen! Då hade jag glömt att ställa in den i kylen. Så att nu är halvt kilo nötfärs kett på rätt åt skogen.
0: Du kan inte använda den då alltså?
1: Nej, det kan jag inte. Den har ju stått framme hela natten.
0: Mm.
1: Det går ju inte att använda den.
0: Men kan du inte göra det till din hund då?
1: Min hund? Nej, då hade
0: det kan bli mycket på natten.
1: Det hade blivit mycket mer på natten då kan jag säga dig.
0: Lite bajsande på mattan.
1: Ja.
0: Det är Gullmorgon med Takida. Curly Sun, klockan är 8 minuter 9. God morgon.
1: God morgon.

0: 15 minuter 9. Det här är Gullmorgon med musik senast ifrån Takida med Curly Sue.
1: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
2: E6-an mellan Helsingborg och Landskrona. En lastbil med haveri. Det är mellan trafikplatserna Helsingborg södra nummer 28 och Rydebäck nummer 27 i södgående riktning mot Landskrona som den här lastbilen står. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
1: Nu öppnar vi Friskis Hyllie i Malmö. 31 oktober öppnar vi dörrarna till ett sprillans nytt gym. Fram till den 15 november får du 25% rabatt på årskort. Hitta din grej hos oss. Välkommen till Friskis Hyllie.
2: Behöver du hjälp med något som rör däck eller service av din bil? Vänd dig då till oss på Blomqvist Bil- och Däckservice i Hör. Vi är en del av AD Bilverkstad och Euromaster, så hos oss kan du känna dig helt trygg. Välkomna till det erfarna familjeföretaget Blomqvist Bil- och Däckservice i Hör.
3: Känner du att IT-systemen bromsar din verksamhet? Vi vänder tekniska utmaningar till affärsframgångar. IT med mening. Kolla app.

0: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
1: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
2: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats. Med samma hantverk sedan 1949. Total Relax. Det är Vilax. Läs mer på vilax.se.

0: grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Det gör schakt och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
1: Snart är det äntligen dags igen för Vessels populära julbordsbuffé vid havet. Vessels personal ser till att du får en minnesvärd kväll med god mat, mysig julstämning och varma leenden. Boka plats för familjen eller bjud företaget på julfest på vesselmalmo.se.
2: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
3: Nu flyttar Eko Stormarknad och bygger nytt, dubbelt så stort. Vi ses vid Jägersro Center i Malmö den 18 november.
4: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har skjort dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
5: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ- och Kemtvätt, Service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Gullmorgon med musik senast ifrån Taylor Swift med Patient Zero. Läs om en ny resetrend. Mm-hmm. Det kommer rätt många, va?
1: Ja, jag har sett det den senaste tiden.
0: Nu handlar det om att när vi ska åka på semester så ska vi vara barn igen.
1: Mm-hmm.
0: Mm. Glöm sightseeing, vingårdar och fina middagar. Nästa stora resetrend handlar om att få vara barn igen. Och enligt en ny rapport från Hotels.com kan hela 46% av svenskarna tänka sig att boka en semester med fokus på lek och nöjen.
1: Ja, ska man hoppa bomben då i poolen eller vad ska man göra?
0: Ja, men lite så. Alltså det handlar om nöjesparker. Mm-hmm. Till exempel, jag vet inte, Disney World kanske. Eller
1: ja,
0: något
1: vattenland
0: sånt.
1: Kanske.
0: Exakt. Inte sådana här liksom vinprovningar och sådana saker, utan man ska leka.
1: Mm.
0: Ja.
1: Jag är inte så bra på att leka, känner jag.
0: Nej, du är lite mer tradig.
1: Ja, jag är rätt tradig där. Alltså, jag vill gärna liksom ligga på en solstol, ja, och sola och läsa en bra bok. Och...
0: inga vinprovningar i Toscana och sånt.
1: Hade jag blivit bjuden så hade jag jättegärna gått på en vinprovning. Men just det här med, jag är inte så glad för att bada.
0: Nej.
1: Jag är ju sån här tantadoppar. Jag går i, doppar mig till axlarna och sen så går jag upp igen.
0: Hur är det med karuseller och sånt?
1: Karuseller älskar jag.
0: Ja, så där. Du får satsa på det istället då, ja. 2027.

0: Vädret i samarbete med Spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt till torsdagen här i Skåne och Öresund säger att det blir mest mulet väder, men man tror också på uppehåll i största grad. Runt en 14-15 grader och vi får en vind som är svag till måttlig.
0: Sporten i samarbete med Nordane och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: Det spelades många matcher igår kväll i herrarnas Champions League-fotboll i ligafasen. Bland annat när norska Bodø Glimt skrällde och vann hemma över Borussia Dortmund med 1-0. Och tre poäng också till PSG som vann bort över Manchester City med 4-2. Real Madrid vann på bortaplan över Roma med 4-3. Och så fixade Aston Villa storvinst när man vann hemma över Fenerbahce med hela 6-0. I SHL ikväll där ska det bli full omgång för Malmö Redhawks. Det blir det match hemma i arenan mot sjuan Örebro. Ett Malmö som efter 7 matcher spelat in 10 poäng och finns på plats 8 i tabellen. För Rögle som efter 8 matcher är tabellsexa med 11 poäng så blir det match borta ikväll mot tabelltrean Björklöven. I damernas handbollsliga där blev det förlust för OV Helsingborg igår kväll borta mot Hallby. Hemmalaget vann med 21-19. Helsingborg har nu inlett säsongen med en vinst och 2 förluster.
3: Klockan är strax efter 9. Det är torsdag. Du lyssnar på Gullmorgon.
4: Mitt namn är Jane Till.
3: Henrik Wiberg här. God morgon.
4: God morgon.

0: David Guetta och Sia och Skullmån med Flame, och vi är ju själva i studion. Per-Ola drog ju tidigare.
1: Ja, alltså jag undrar lite grann vad det är han har i sitt kontrakt som gör att, ja. För det är inte som våra kontrakt, han drar ju lite grann när det passar honom.
0: Och vi vet inte riktigt vad han gör ibland.
1: Nej.
0: Nu tror jag det handlar om någon spelning som man skulle börja tidigt på.
1: På arbetstid?
0: Ja, typ uppe i Örkeljunga någonstans. Okay. Så det tar ju en stund att köra där. Sen var han lite nervös över, han har ju en elbil just nu.
1: Ja.
0: Så han trodde inte att elen skulle räcka upp till Örkeljunga.
1: Nej, och han vet inte hur man laddar på vägen. Så att då fick han ta bensinbilen istället.
0: Precis, där snackar vi lite sådär räckviddångest. Det borde, alltså jag kan ju nästan säga att den räcker upp till Örkeljunga. Det borde inte vara någon problem med en ny elbil.
1: Ja, men sen är det så här också att om man då vet med sig själv att man ska åka till Örkeljunga dagen efter, då får man ju se till att ladda elbilen under natten så att den har fullt batteri.
0: Ja. Ja, det är han kanske glömt om. Ja. Men han är tillbaka igen förhoppningsvis imorgon igen, då är allting som vanligt.
1: Yes.
2: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
3: Reklam. Är ditt tak redo för regn, vind och vinter? Små skador kan snabbt bli dyra problem. Boka en kostnadsfri takkontroll hos Skåne Fastighetsrenovering. Vi hjälper villaägare i hela Skåne med takbyte och takrenovering. Skåne Fastighetsrenovering. Tryggt tak, tryggt hem.
4: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
5: Va? Varför får du ut pengar?
6: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
7: Skippa julstressen och följ med på Scandoramas resor i vinter. Vad sägs om en stämningsfull julmarknadsresa med doft av rostade mandlar och välkryddat glühwein? Eller att skåla in det nya året på en flodkryssning i Europa. Våra Scandorama-guider ger dig ett firande med många minnen. Boka på scandorama.se.
8: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tuleslund, en värld av möbler och inredning.
9: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmöarena.com.
10: Skånsk tradition möter rögeriet Skanörs kreativa kök. Njut av en gåsamiddag i fyra välsmakande serveringar. Smaker du känner igen, presentera det på ett nytt sätt. 6-8 och 13-15 november på rögeriet Skanör. Läs mer och boka på rögeriet.se.
11: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
12: Varsågod.
13: Oh, tack.
11: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne, så pratar vi bank på skånska.
14: Hallå. Har du guld, silver och mynt hemma? Just nu betalar vi läskigt bra för alla guldföremål hos Arlo Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
15: Årets julklapp. Digitalisera dina minnen hos oss på Videokliniken i Malmö. Med tusentals nöjda kunder så kan vi hjälpa dig och din familj att få en riktigt god jul. Videokliniken.se.
16: Hydralakuten går starkt framåt och söker nu en positiv och lösningsorienterad hydraultekniker. Ta kontakt via hydralakuten.se.
17: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
18: Hej, Tilda här. Flygvärdinna på Skåne Aviation. Bromma är så mycket närmare. Vi har riktigt många avgångar mellan Malmö och Bromma. Och vi bjuder på kaffe. Skåne Aviation.
19: Min
12: fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Gullmorgon med musikscenen Stefan Molly Hammar, aldrig ensam igen och inte i morse heller fick vi rätt svar i vår tävling Gissa kändisen där det ju handlar om den här killen.
1: Ja, faktiskt.
0: I morse var det Anke Ystad som ringde, Jane.
2: Ja, hon ringde ju in och hon skulle ta en härlig promenad här på morgonkvisten. Mm. Gissade på William Brynolfsson, journalist.
0: Förlåt.
2: Och reporter på SVT.
0: Men det vill jag säga att det är fel svar.
2: Ja, jag förstod det.
0: Precis. Finns ju en lite flummig ledtråd.
2: Ja, alltså det är ju du och Parola som har flummat ut här i periferin. Parola menar ju på att man ska inte bara titta rakt fram på vägen när man kör, utan man ska också titta i vägrenen.
0: Precis.
2: Och du menar ju på att alla spelare på plan är viktiga.
0: Ja, den här ledtråden kan ju både hjälpa och hjälpa kanske.
2: Ja. Jag säger som så här, att fokusera inte så mycket på ledtrådarna som finns.
0: Nej. Vill du ha lite koll i alla fall så kan du ju kolla på våra sociala medier. Där finns ju alla kändisar du gissats på. Nu musik från Timbuktu. Alla vill till himlen, men ingen

Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

0: julmorgon med Barry White, You're the First, The Last My Everything. Det är torsdag, 15 oktober. Det är Hedvig och Hillevi, du ska gratulera. Det är dagens namnsdagsbarn. Och idag klockan 12 så röstar riksdagen om Magdalena Andersson som statsminister. Största sannolikhet så kommer hon inte få stöd. Och sen ska det väl gå tillbaka till talmannen. Och sen ska någon annan partiledare få uppdraget. Och sen håller du på så.
1: Ja.
0: Men så småningom ska vi nog få en regering som styr Sverige.
1: Ja, vi hoppas väl på det, va? Ja.
0: Vi har väl ett gäng temadagar också?
1: Ja, det har vi. Idag är det brösthälsodagen och syftet är ju då naturligtvis att sprida kunskap om brösthälsa, vikten av att upptäcka bröstcancer tidigt och hur man ska förebygga sjukdomen. Det är också fetaostens dag och internationella beröringsdagen.

0: Där god morgon med Miley Cyrus senast med Flowers.
1: Vi har ju båda Snapchat.
0: Ja.
1: Du är inte så bra på Snapchat.
0: Nej, jag är dålig på det.
1: Mm, du är bra på att skicka, men du är dålig på att öppna upp vad man skickar till dig.
0: Mm, jag känner när man får dem, så ibland så kan man liksom inte höra ljudet för att man kanske är i bilen och du vet med omkoppling, ja du vet, det blir så struligt, så då kan jag vänta och titta på honom, sen glömmer jag bort det.
1: Ja, det är
0: det,
1: så, det du gör, du glömmer bort det.
0: Ja.
1: Jag har ju ibland haft liksom snap som jag har skickat till dig för 3 veckor sedan,
0: ja,
1: och sen så svarar du, och då har jag ju ingen aning om vad jag skickade till dig.
0: Helt fel.
1: Har du hört talas om Snapchats nya säkerhetsfunktion?
0: Nej, vad innebär det?
1: Ja, det här är faktiskt ganska så bra. Den heter Home Safe, eller meddelande om hemkomst. Och låter dig alltså automatiskt meddela utvalda vänner eller familjemedlemmar när du har kommit hem, eller du har kommit till arbetet, eller du har kommit till skolan. Mm. Och det här är ju jättebra. Jag tänker framförallt då när man har barn till exempel. För det kommer då ett automatiskt meddelande till dem du har valt ut. Du kan bara välja dem som du har på din Snapchat-karta, så att säga. Så att, och min son då har valt in att han vill meddela mig när han har kommit fram till skolan. Så får jag automatiskt ett meddelande att nu har din son kommit fram till skolan. Och samma sak om man är hemma hos en vän till exempel. Skulle jag vara hemma hos min vän på Bragavägen, så vill hon ju veta när jag har kommit hem. Och då får
0: så den skickar automatiskt då?
1: Automatiskt. Aha. Om jag har valt ut henne, så skickar den automatiskt ett meddelande till henne att nu har fröken Tilly kommit hem säkert.
0: Men blir inte det väldigt mycket meddelande då eller?
1: Nej, men du, ja, det beror på hur många du har i din karta.
0: Ja, okay.
1: Jag har bara 3.
0: Ja, det blir inte så många.
1: Det blir inte så många. Men det är en bra funktion tycker jag, för att då vet man ju. För ofta är det ju det när man har varit iväg någonstans. Skicka ett sms när du har kommit hem så att jag vet att du är hemma. Och så kommer man hem och så är det ut med hunden och så ska man prata med sonen och så glömmer man bort det. Och då blir den andra personen orolig.
0: Jag gillar ju det med Snapchat, för jag tycker Facebook och Instagram, det har ballat ur. Att det är,

0: Det är Gullmorgon med musik senast ifrån Somber med Homewrecker. Vi ska avsluta programmet för idag, men är tillbaka imorgon och det är fredag och då får vi besök, Jane.
1: Ja, det får vi. Det är ju vår sommelier Anders Klevås som kommer och ska prata höstviner bland annat.
0: Precis, och sen ett nytt avsnitt av Gullmorgon testar.
1: Mm. Det blir det.
0: Har ju blivit en programserie.
1: Ja, men jag tycker det är ganska så mysigt och framförallt att lägga det på fredagar.
0: Vi har ju testat pepparkaka med kanelbullesmak.
1: Vi har testat te med äpple, kanel och russin.
0: Precis, vad har vi mer testat?
1: Skumtomtar, vanilla fudge.
0: Den nya sorten där, ja.
1: Must.
0: Just det, vad är det vi ska testa imorgon?
1: Imorgon ska vi testa lussebullekaka.
0: Ja.
1: Mm, blir spännande.
0: Det är julnyheter vi testar helt enkelt. Yes, jag har nu en fortsatt fin torsdag så hörs vi imorgon. Hej, hej!
1: Hej, hej!
2: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
3: Reklam. Nu öppnar vi Friskis Hyllie i Malmö. 31 oktober öppnar vi dörrarna till ett sprillans nytt gym. Fram till den 15 november får du 25% rabatt på årskort. Hitta din grej hos oss. Välkommen till Friskis Hyllie.
4: Har du köpt en provtagning av någon vårdgivare på nätet? Kom till Mac så utför vi den. Vi finns över hela Skåne. Mac.se med 2C.
5: Hej! Vi är Karo
6: och Jenny
5: från Joyride-ensemblen på Malmö Opera.
6: Och vilken fest det här kommer bli.
5: Vi har premiär den 2 oktober
6: och spelar fram till den 7 mars
5: med låtar som
6: The Look,
5: Listen to Your Heart
6: och
5: In Must Be Love.
6: Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical. Köp dina biljetter på malmoopera.se.
7: Äntligen är torsdagshockeyn tillbaka i arenan. Torsdag 15 oktober klockan 19.00 möter Malmö Redhawks Örebro. Bryt upp vardagen med lite redig hockey. Det är bäst live, tro mig. Biljetter på malmoredhawks.com. Vi ses där.
8: Grus är bra till mycket, utom i maskineriet. Hyrmaskinen i Sjöbo har grus och bärlager av alla slag. Lätt att hämta med eget släp. Hyrmaskiner i Sjöbo.
9: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simni kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
10: Alla behöver en bättre säng. Och just nu får du upp till 5000 kronor rabatt på din nästa säng från Vilax sängfabrik i Staffanstorp. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
11: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
12: Mamma!
13: Ja, vad vill du?
12: Jag har hittat halvt dockhus i toaletten.
13: Va? Var är den andra halvan då?
12: Jag försökte spulla ner den och det blev översvämning i toan.
14: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
15: Mer info på avloppsjouren.se.
16: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
17: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
18: Hallå, ja, det var Jens på Mylla här. Nu har du chans att vinna. Gör som Sveriges nöjdaste matkunder och handla på mylla.se under oktober. Ange koden guldkanalen så har du chansen att vinna ett presentkort på 2000 kronor. Så handla din mat direkt från bunden på mylla.se.
19: Haraldssonsaktioner.se. Dagliga aktioner på nätet året runt.
1: Nu fortsätter Gullmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt till torsdagen här i Skåne och Öresund säger att det blir mest mulet väder, men man tror också på uppehåll i största grad. Runt en 14-15 grader, vi får en vind som är svag till måttlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Skådespelerskan Hilary Swank väntar sitt tredje barn tillsammans med maken Philip Schneider. Hollywoodstjärnan delar med sig av nyheten i ett Instagram-inlägg där hon och hennes familj dansar med glowsticks fasttejpade på sina koppar. På Hilary Swank-kopp så dyker upp en liten bebis. Många har frågat vad mitt nästa projekt är, och här släpps dem i december. Swank och maken Philip har sedan tidigare tvillingarna Aya och Om som föddes i april 2023, och paret gifte sig i Kalifornien 2018. SVT visar en ny dokumentärserie om Roxette samt en helt ny konsertfilm. Dokumentärserien i tre delar, Per och Marie, historien om Roxette, bygger på privata filmer och bilder varav en stor del sällan eller aldrig tidigare visats, skriver SVT i ett pressmeddelande. Även ögonblicken bakom den internationella framgången ska ingå. Serien får premiär den 19 november på SVT Play. Och det får sätta punkt för dagens nyhetsnyheter.
3: Strax efter 10, vilket innebär att det är dags att dra igång förmiddagspasset. Henrik heter jag, som inleder med Teddy Swims, Chase New Hawks och NSYNC.

0: Guldkanalen med NSYNC senast, Better Place. Och så fick du en One Hit Wonder innan dess från 90-talet. Det var ju Chesney Hawks med The One and Only. Vad sägs om en mysig höstweekend i Stockholm? Shopping, god mat, kanske en härlig kväll på stan. Dessutom får du ta med någon du tycker om. Just nu kan du vara med och tävla om flygbiljetter, tur och tur till Stockholm. Du läser mer och tävlar på Guldkanalens sociala medier. Henrik heter jag som fortsätter förmiddagen med musik om en liten stund ifrån både The Bausa och Lisa Miskovsky.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Missa inte Vessels populära julbord vid havet. På Vessel Limhamn blir det år igen stor julbordsbuffé av hög kvalitet. Ta med familjen eller bjud in företaget till julfest för en härlig kväll ni sent kommer glömma. Boka era platser på vesselmalmo.se.
3: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
4: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
5: Mm, jag blev av med alla verktyg den här gången.
4: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
5: Blackstone?
4: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
6: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar, blackstonesverige.se.
7: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
8: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
9: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
10: Varsågod.
11: Oh, tack.
9: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne så pratar vi bank på skånska.
12: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
13: Julefrukost, fast inte frukost. Njut av danskinspirerade julsmaker på Rageriet Skanör 28 november till 22 december. Boka på rageriet.se.
14: Vet ni att vi har mängder av makadam och naturstensprodukter för försäljning? Grått, svart, rött. Kom in och titta, vet jag.
15: Miljöfabriken.com. Välkommen till Villax sängbutik i Staffanstorp. Mer på villax.se.
16: Hallå, krånglar bilen? Vi gillar problem. AD Bilverkstad Vulko Eslöv felsöker, reparerar och får det ut på vägen igen. www.bileslov.com.
17: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
18: Hej, Marcus, pilot på Skåne Aviation. Ska du till Stockholm? Då är det vi som har flest avgångar. Malmö och Bromma. Vi ses ombord. Skåne Aviation.
1: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårds

Melodikanalen med Lisa Miskovsky senast med Lady Stardust. 1987 så tävlar ju Lena Philipsson i den svenska Mellon. Hon slutade på en femte plats. Låten har blivit en riktig odödlig Melodifestivalsklassiker. Den heter Dansa i neon och det har den alldeles strax här i Guldkanalen. Men för tjejen som ju också har tävlat i Mellon några gånger, dock inte med den här låten. Här är ny musik i Guldkanalen från Klara Hammarström.

kanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du The Weeknd med Save Your Tears. Och så var det ju Lena Philipsson innan dess med Dansa i neon. Musik från Melodifestivalen 1987. Vann gjorde ju det året Lotta Engberg med Fyra Bugg och Coca-Cola. Och Lena fick ju nöja sig med en femte plats med låten Dansa i neon. Nu ska vi tillbaka till 80-talet och lyssna på en klassiker. Här är Richard Marx i Guldkanalen med Right Here Waiting.

I Guldkanalen med Shakira senast med Die Die. Nu är Skövdesonen som innan sitt genombrott skruvade dieselmotorer på Volvofabriken i Skövde. Sen fick han ju sitt stora genombrott som DJ och artist med den här låten. Kallar sig numera för Mike Perry. Här är The Ocean i Guldkanalen.

0: Melodikanalen med världens bästa lyssnare. Senast i musikblandningen så fick du Cutting Crew med I Just Died In Your Arms. Torsdag förmiddagen fortsätter Guldkanalen med musik alldeles strax ifrån både Taylor Swift och Kylie Minogue.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Reklam. Hej, Tilda här. Flygvärdina på Skåne Aviation. Bromma är så mycket närmare. Vi har riktigt många avgångar mellan Malmö och Bromma. Och vi bjuder på kaffe. Skåne Aviation.

0: Skippa julstressen och följ med på Scandoramas resor i vintern. Vad sägs som en stämningsfull julmarknadsresa med doft av rostade mandlar och välkryddat glühwein? Eller att skåla in det nya året på en flodkryssning i Europa. Våra Scandorama-guider ger dig ett firande med många minnen. Boka på scandorama.se.
1: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tulleslund, en värld av möbler och inredning.
2: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.

0: alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
1: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björka Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björka Assistans.
2: Äger du villa i Skåne? Boka en kostnadsfri takkontroll hos Skåne Fastighetsrenovering. Tryggt tak, tryggt hem.
3: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Just nu betalar vi läskigt bra för alla guldföremål hos Arlo Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
4: Behöver du hjälp med varningsbilar och vägtransportledare? Toystransporter.se.
5: Hydraulakuten går starkt framåt och söker nu en positiv och lösningsorienterad hydraultekniker. Ta kontakt via hydraulakuten.se.
6: Hela röret gick av.
7: Välkommen till LF Skåne när det är dags för en bra hemförsäkring.
8: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event. Hydraulakuten kommer på minuten. Och mylla.se, din gårdsbutik online.

sugen på en härlig höstresa till Stockholm. Lite shopping, lite mat och en och annan upplevelse. Nu kan du vinna en flygresa med Guldkanalen och Skåne Aviation från Malmö till Bromma för dig och en kompis. För mer information om tävlingen, besök Guldkanalen i våra sociala medier.

0: Vädret i samarbete med Sparbad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt till torsdagen här i Skåne och Öresund säger att det blir mest mulet väder, men man tror också på uppehåll i största grad. Runt en 14-15 grader, vi får en vind som är svag till måttlig.
0: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: Ta och börja med hockey, där grundserien i Champions Hockey League spelades färdigt igår kväll, och det står nu klart då att Rögle kommer få möta Skellefteå i åttondelsfinal. COLs åttondelsfinaler, de spelas som dubbelmöten, och första mötet mellan Rögle och Skellefteå spelas antingen 10 eller 11 november. I SHL ikväll så möter tabellsexan Rögle trean Björklöven på bottenis, och för Malmö Redhawks ikväll så blir det match hemma i arenan mot Örebro. Malmö, de är åtta i tabellen, Örebro med en match mer spelad, en poäng och en placering före. Och det spelades många matcher igår kväll i herrarnas Champions League-fotboll i ligafasen, bland annat när norska Bodø Glimt skrällde och vann hemma över Borussia Dortmund med 1-0. Och tre poäng också till PSG som vann borta över Manchester City med 4-2. Och Real Madrid vann på bortaplan över Roma med 4-3. Och så stor vinst för Aston Villa när man vann hemma över Fenerbahce med hela 6-0.
3: Tillbaka till musiken. Henrik Kriba heter jag som inleder den här timmen med musik närmast ifrån Savage Garden och Stella.

0: Guldkanalen med ett av 80-talets mest ikoniska band, och trots att de levererade många sköna radiofavoriter under 80-talet så lyckas de ju bara toppa singellistan hemma i Storbritannien en enda gång, och det gjorde de ju med låten du hörde 1985. Fick även hjälp där med lite munspelande av Stevie Wonder. Du fick ju Dave Stewart, Annie Lennox, Eurythmics i Guldkanalen med There Must Be An Angel Playing With My Heart. Det är torsdag förmiddag, vi fortsätter alldeles strax med musik närmast ifrån både Oliver Dean och Andy Grammer.
1: Östen i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Äntligen är torsdagshockeyn tillbaka i arenan. Torsdag 15 oktober klockan 19.00 möter Malmö Redhawks Örebro. Bryt upp vardagen med lite redig hockey. Det är bäst live, tro mig. Biljetter på malmöredhawks.com. Vi ses där.
3: Behöver du hjälp med något som rör däck eller service av din bil? Vänd dig då till oss på Blomqvist Bil- och Däckservice i Hör. Vi är en del av AD Bilverkstad och Euromaster, så hos oss kan du känna dig helt trygg. Välkomna till det erfarna familjeföretaget Blomqvist Bil- och Däckservice i Hör.
4: Gör dina projekt smidiga med rätt utrustning. Trädgård, bygge, betong, bord, stolar, lyfta. Ja, vänd dig till hyrmaskiner och Sjöbo.
5: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
6: Hej! Vi är Karo
7: och Jenny
6: från Joyride Ensemblen på Malmö Opera.
7: Och vilken fest det här kommer bli.
6: Vi har premiär den 2 oktober
7: och spelar fram till den 7 mars
6: med låtar som
7: The Look,
6: Listen to Your Heart
7: och
6: It Must Be. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical.
7: Köp dina biljetter på malmoopera.se.
8: På Ekos stormarknad gör vi livet ännu godare. Du vet väl att vi alltid erbjuder lösviktsgodis med över 200 sorter för endast 6,98 kronor hektot. Alltid på Eko, alltid lågt pris.
9: Behöver du inspiration till din trädgård? Besök Nordanås nya utställning. En av södra Sveriges största, med massor av exempel på marksten, dekorsten, granitkeramik och mursten. Utställningen är öppen alla dagar i veckan, dygnet runt. Nordanå grusterminal, www.grus.nu.
10: Skånsk gåsamiddag med en twist. 7-8 och 13-15 november på Rögeriet Skanör. Läs mer och boka på rögeriet.se.
11: Nu öppnar vi Friskis Hyllie i Malmö. 31 oktober öppnar vi dörrarna till ett sprillans nytt gym. Fram till den 15 november får du 25% rabatt på årskort. Hitta din grej hos oss. Välkommen till Friskis Hyllie.
12: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
13: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
14: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har skjort dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
1: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

stay true. Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du Andy Grammer med Honey I'm Good. Sanne Nilsen firar ju 30-årsjubileum som artist och det firas ju med ny musik. Tänkte spela hennes nya låt för dem en liten stund. Den heter What Love Is. Men först Chris Clafford i Guldkanalen. Magic.

Melodifestivalen. Och senast fick det gruppen som kommer ifrån Uppsala fick ju sitt stora genombrott med låten Hörde för 4 år sedan. Det blev ju en stor sommarhit det året. Du hörde Mares i Guldkanalen med Sunnanvind. Och så var det ny musik innan dess från Sanne Nilsen, What Love Is. Nu

0: tror det är typ 15 världsrekord han har satt. Givetvis har han också vunnit ett gäng med medaljer. Och i framtiden kanske det inte bara blev medaljer i stavhopp utan även i musik. Du fick ju Armand Mondo Duplantis i Guldkanalen med Gold. Och så var det Gracie Abrams innan dess med Hit the Wall. Henne Kapp som alldeles strax är tillbaka då med två stycken klassiker i musikblandningen. Det blir Starship, We Built the City. Och så har du musik från filmen Bila, Tom Cochrane med Life is a Highway.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Reklam. Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.

0: Skippa julstressen och följ med på Scandoramas resor i vintern. Vad sägs om en stämningsfull julmarknadsresa med doft av rostade mandlar och välkryddat gryvagn? Eller att skåla in det nya året på en flodkryssning i Europa. Våra Scandorama-guider ger dig ett firande med många minnen. Boka på scandorama.se.
1: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tuleslund, en värld av möbler och inredning.
2: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
3: Snart är det äntligen dags igen för Wessels populära julbordsbuffé vid havet. Wessels personal ser till att du får en minnesvärd kväll med god mat, mysig julstämning och varma leenden. Boka plats för familjen eller bjud företaget på julfest på wesselmalmo.se.

0: Haraldssonsauktioner.se. Dagliga auktioner på nätet, året runt.
1: Välkommen till Villax sängbutik i Staffanstorp. Total Relax, det
2: är Villax. Läs mer på villax.se.
3: Jens Pumila här. Snart är det dags för företagsjulklappar. Och är du chefen, då är det detta du vill ge bort. Är du medarbetaren, då är det detta du önskar dig. Förra årets succé är tillbaks. Presentkort eller färdiga jullådor fullproppade med godsaker direkt från våra skånska bönder. In och läs mer på mylla.se.
4: Äger du villa i Skåne? Boka en kostnadsfri takkontroll hos Skåne Fastighetsrenovering. Tryggt tak, tryggt hem.
5: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Just nu betalar vi läskigt bra för alla guldföremål hos Arlo Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
6: Vet ni vad? Vi bygger ut vår anläggning i Uxie. Plus en biotop för biologisk mångfald. Det är ni!
7: Miljöfabriken.com.
8: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik.

0: Poddpodden i samarbete med Spabad i hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om att det blir halvklart till mulet väder. Kan komma in en del regnstänk också. Vi får en temperatur nu på 15-16 grader. Vinden svag till måttlig och mest som sydlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget. Badrumsrenovering utan att riva. Skolådan i Hurva för hela familjen. Och Olofssons Media. Vi ger hjärnet.
2: Skådespelerskan Hilary Swank väntar sitt tredje barn tillsammans med maken Philip Schneider. Hollywoodstjärnan delar med sig av nyheten i ett Instagram-inlägg där hon och hennes familj dansar med glowsticks fast tejpade på sina koppar. På Hilary Swank-kopp så dyker det upp en liten bebis. Många har frågat vad mitt nästa projekt är och här släpps dem i december. Swank och maken Philip har sedan tidigare tvillingarna Aya och Om som föddes i april 2023 och paret gifte sig i Kalifornien 2018. SVT visar en ny dokumentärserie om Roxette samt en helt ny konsertfilm. Dokumentärserien i tre delar, Per och Marie, historien om Roxette, bygger på privata filmer och bilder varav en stor del sällan eller aldrig tidigare visats, skriver SVT i ett pressmeddelande. Även ögonblicken bakom den internationella framgången ska ingå. Serien får premiär den 19 november på SVT Play. Och det får sätta punkt för dagens nyhetsnyheter.
3: Tack igen för nöjesnyheterna. Nu drar vi igång torsdagslunchen här i Guldkanalen med klassiker från The Go-Go Dolls och ny musik från Luke Combs.

0: Julkanalen med Eva Max senast med Sålt. I morse var det Anki Ystad som gissade på reportern och journalisten William Brynolfsson i vår tävling Gissa kändisen. Det är inte rätt svar, men vet du vem kändisen är, den här killen?
1: Ja, faktiskt.
0: Så kan du vinna jämna pengar i morgonbitti skullmån vid 7:30. Då är ju kändisen värd 8000 kronor.
1: Ja, faktiskt.
0: Nu fortsätter vi lunchen med musik alldeles strax ifrån både Bruno Mars och Adele.
2: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
3: Det där kan du fixa själv,
4: sa grannen.
5: Nej, hela hörnet gick av.
4: Vi på LF Skåne säger, vi finns här när det är dags för en bra hemförsäkring.
6: Äntligen är torsdagshockeyn tillbaka i arenan. Torsdag 15 oktober klockan 19:00 möter Malmö Redhawks Örebro. Bryt upp vardagen med lite redig hockey. Det är bäst live, tro mig. Biljetter på mammaredox.com. Vi ses där!
7: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
8: Kontakta oss innan du startar ditt projekt. Chansen är stor att vi har maskinen som gör allt så mycket enklare. Hymaskiner i Sjöbo. 0416 170 80.
9: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
10: Nu när höstmörkret är här, tänder vi stearinljusen och dukar upp vår väldoftande svartsoppa, knaperstekta gås och den ljuvliga äpplakaga. Så ta med familjen och kom till Staffanstorps gästgivargård, för det är väl klart att vår skånskaste tradition ska avnjutas på ett redigt skånskt gästis. Boka bord på 046 25 40 02.
11: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
12: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
13: Hallå, Rickard från Jormaster Vulka Eslöv. Ska du ha nya däck, däckbyte eller däckhotell? Vi på Jormaster Vulka Eslöv har lösningen. Boka enkelt på vulko.se.
14: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
15: Årets julklapp. Digitalisera dina minnen hos oss på Videokliniken i Malmö. Med tusentals nöjda kunder så kan vi hjälpa dig och din familj att få en riktigt god jul. Videokliniken.se.
16: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
17: Hydraulakuten går starkt framåt och söker nu en positiv och lösningsorienterad hydraultekniker. Ta kontakt via hydraulakuten.se.
2: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event. Hydraulakuten kommer på minuten. Och Mylla.se, din gårdsbutik online.

Yeah. Välkommen till lunchen i Guldkanalen. Senast fick du Adele med Samana Q. Nu ska du få en härlig svensk popklassiker ifrån 80-talet. Artisten i fråga hade ju en framgångsrik karriär i början av 80-talet som en av medlemmarna i succéduon Ratata. Det här var ju hans första singelsläpp som soloartist. Här är Mauro Scocco i Guldkanalen med Sara.

är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du Darin med Juliet. Nu artisten som har kallats för en kvinnlig Rod Stewart. Handlar väl om hennes hesa och härliga röst. Hon var en av 80-talets absolut största pop- och rockikoner. Som tyvärr lämnade oss i somras. Men hon lämnade efter sig en härlig låtskatt. Släppte över 20 studioalbum. Här är en av hennes största hits från 1984. Här är Bonnie Tyler i Guldkanalen med Howling Out for Heroes.

finalen med ny musik. Gruppen som ju sattes ihop genom reality- och talangserien Dream Academy. Det var ju hela 120 000 tjejer från hela världen som sökte till programmet. Men till slut så var det ju bara 6 stycken kvar som då blev gruppen Cat's Eyes som du fick senast här i Guldkanalen. Det var ju Animal. Nu Miss Li, här är första gången.

0: Hollywoodkanalen med musik senast ifrån en riktig kultrulle. Musik ifrån filmen Snuten i Hollywood. Det var ju Glenn Frey med The Heat Is On. Strax med bra musik i din radio, närmast ifrån både Sara Larsson och Taylor Swift.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.

0: Skippa julstressen och följ med på Scandoramas resor i vintern. Vad sägs som en stämningsfull julmarknadsresa med doft av rostade mandlar och välkryddat glühwein? Eller att skåla in det nya året på en flodkryssning i Europa. Våra Scandorama-guider ger dig ett firande med många minnen. Boka på scandorama.se.
1: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tulleslund, en värld av möbler och inredning.
2: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
3: Älskling, det är stopp i toaletten på ovanvåningen. Du måste ringa Ramakväll.
4: Nej, du, vet du hur mycket det kostar en söndag kväll?
3: Snåljåp. Avloppsgården har fasta priser på sina stopp.
4: Va?
3: Även om det tar 5 timmar att lösa så betalar inte vi mer för det.
4: Va?
5: Ring avloppsgården om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
6: Mer info på avloppsgården.se.
7: Julefrukost, fast inte frukost. Njut av danskinspirerade julsmaker på Rageriet Skanör 28 november till 22 december. Boka på rageriet.se.

0: grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
1: Varsågod.
2: Tack.
0: Eller kratta för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne, så pratar vi bank på skånska.
3: Missa inte Vessels populära julbord vid havet. På Vessel Limhamn blir det i år igen stor julbordsbuffé av hög kvalitet. Ta med familjen eller bjud in företaget till julfest för en härlig kväll ni sent kommer glömma. Boka era platser på vesselmalmo.se.
4: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
5: Hallå, ja, det var Jens på Mylla här. Nu har du chans att vinna. Gör som Sveriges nöjdaste matkunder och handla på mylla.se under oktober. Ange koden guldkanalen så har du chansen att vinna ett presentkort på 2000 kronor. Så handla din mat direkt från bunden på mylla.se.
6: Hela röret går.
7: Välkommen till LF Skåne när det är dags för en bra hemförsäkring.
8: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om att det blir halvklart till mulet väder. Kan komma in en del regnstänk också. Vi får en temperatur nu på 15-16 grader. Vinden svag till måttlig och mest som sydlig.
0: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: Det ska matchas i SHL ikväll för Malmö Redhawks, så blir det match hemma i arenan mot Örebro. Malmö är tabellåtta med 10 poäng, Örebro med en match mer spelade, en placering och en poäng före. Malmös assisterande tränare Jens Nilsen.
3: Men som alltid så ska vi fokusera på oss själva, det vi kan påverka på isen, och det har vi gjort nu. Det är arbetsinsatsen, det är trycket in på mål, det är utspel från egen zon. Spela ett bra försvarsspel när vi hamnar i egen zon, det kommer vi göra, det vet vi. Sen är det ju bara ett tryck på kassen, få igång våra special teams, powerplay, boxplay har det varit mycket fokus på också. Det haltar lite och det måste upp, så att fokus på det.
2: Det sa Malmös assisterande tränare Jens Nilsen till klubbens hemsida inför hemmamatchen ikväll mot Örebro. För Rögle ikväll så blir det match på bortais mot Björklöven. Rögle de är sexa i tabellen med 11 poäng efter 8 matcher, och Rögle de har inte vunnit än på bortais den här säsongen. Nykomlingen Björklöven som är tabelltrea har fått en fin start på säsongen med 6 vinster på 8 matcher. Alla SHL-matcher ikväll, de har start klockan 19.
4: Det heter jag som levererar skön musik i din radio här under torsdag eftermiddag. Inleder den här timmen med Bruce Springsteen och Tjuvja.

alltid steget före, alltid nära dig. Upplev Guldkanalen digitalt i appen, hemsidan, smarta högtalare och DAB. Då har du perfekt ljud och mottagning överallt i hela Skåne. Överallt i hela Skåne. Det här är Guldkanalen med värde.

0: Julkanalen med Tobias Rahim och Victor Lexell senast i Storman. Och du får ju själv bestämma vem du ska ta med dig. Kanske blir det bästa kompisen, kärleken eller kanske rent av papsen som får hänga med på en mysig höstweekend i Stockholm. Lite shopping, god mat, kanske en härlig kväll på stan. Just nu kan du vara med och vinna biljetter, flygbiljetter till Stockholm tur och tur. Du läser mer och tävlar på Guldkanalens sociala medier. Henrik Hart som alla sagt gillar musik från MC Hammer och Michael Jackson.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Nu öppnar vi Friskis Hyllie i Malmö. 31 oktober öppnar vi dörrarna till ett sprillans nytt gym. Fram till den 15 november får du 25% rabatt på årskort. Hitta din grej hos oss. Välkommen till Friskis Hyllie.
3: Behöver du hjälp med något som rör däck eller service av din bil? Vänd dig då till oss på Blomqvist Bil- och Däckservice i Hör. Vi är en del av AD Bilverkstad och Euromaster, så hos oss kan du känna dig helt trygg. Välkomna till det erfarna familjeföretaget Blomqvist Bil- och Däckservice i Hör.
4: På Eko Stormarknad gör vi livet ännu godare. Du vet väl att vi alltid erbjuder lösviktsgodis med över 200 sorter för endast 6,98 kronor hektot. Alltid på Eko, alltid lågt pris.
5: Äntligen är torsdagshockeyn tillbaka i arenan. Torsdag 15 oktober klockan 19.00 möter Malmö Redhawks Örebro. Bryt upp vardagen med lite redig hockey. Det är bäst live, tro mig. Biljetter på malmöredhawks.com. Vi ses där.
6: Välkommen till Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik. Din expert på eldstäder och skorstenar. Vi hjälper dig från första idé till färdig brasa. Besök oss på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik.
7: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simni kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
8: Det där kan du fixa själv,
9: sa grannen.
10: Men hela rörnet gick av.
11: Vi på LF Skåne säger, vi finns här när det är dags för en bra hemförsäkring.
12: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar.
13: Relax. Det är Vilax.
12: Läs mer på vilax.se.
14: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
15: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
16: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in Yardsale.nu.
17: Hydraulakuten går starkt framåt och söker nu en positiv och lösningsorienterad hydraultekniker. Ta kontakt via hydraulakuten.se.
18: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.
19: Can't touch this. You can't touch this.
9: touch this.

Guldkanalen. Och senast fick du Kungen av pop. Och man kan ju lugnt säga att han var före sin tid. Låten du hörde kombinerar ju både pop, dans och hårdrock. Vilket ju var ett genidrag som hjälpte till att sudda ut gränserna mellan svarta och vita radiostationer på 80-talet. Det var ju Michael Jackson i Guldkanalen med Beat It.

Och eftermiddag, det här guldkanalen. Och senast fick du Bebe Rexha tillsammans med Florida Georgia Line i Meant to Be. Och senast var det ju lite disco, då det Alcazar med Stay the Night.

Sienna Spear i guldkanalen med Die on this hill. Nu ska vi till Hell's Kitchen, New York. Det var där hon växte upp i alla fall. Här är Alicia Keys i guldkanalen med No One.

0: Cranberries i guldkanalen med Otoma Family. Daniel Ullhage, han står redo att ta över studion här om en liten stund och fortsätta hålla dig sällskap under eftermiddagen. Henrik Wiberg heter jag som är tillbaka i morgon fredag tillsammans med mina kollegor Jane Tilly och Paula Sandberg i vårt morgonprogram Guldmorgon. Ha nu fortsatt fin torsdag.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Hela röret i dag.
3: Välkommen till LF Skåne, när det är dags för en bra hemförsäkring.
4: Snart är det äntligen dags igen för Wessels populära julbordsbuffé vid havet. Wessels personal ser till att du får en minnesvärd kväll med god mat, mysig julstämning och varma leenden. Boka plats för familjen eller bjud företaget på julfest på wesselmalmo.se.

0: Skippa julstressen och följ med på Scandoramas resor i vintern. Vad sägs om en stämningsfull julmarknadsresa med doft av rostade mandlar och välkryddat glühwein? Eller att skåla in det nya året på en flodkryssning i Europa. Våra Scandorama-guider ger dig ett firande med många minnen. Boka på scandorama.se.
1: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tulleslund, en värld av möbler och inredning.
2: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmöarena.com.
3: Äger du villa i Skåne? Boka en kostnadsfri takkontroll hos Skåne Fastighetsrenovering. Tryggt tak, tryggt hem.
4: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby.
5: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
6: Varsågod.
7: Oh, tack.
5: Eller kratta för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne, så pratar vi bank på skånska.
8: Julfrukost, fast inte frukost. Hos Rögeriet Skanör får du njuta av en danskinspirerad julmåltid i tre serveringar. Med stora skandinaviska smaker och det bästa från sundet. 28 november till den 22 december. Läs mer och boka på rögeriet.se.
9: På grund av Flyinge rullar det på i vinter. Flyinge schakt och anläggning fixar snöröjning och saltning. För mindre snö och mer trygghet på vägen.
10: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
11: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om att det blir halvklart till mulet väder. Kan komma in en del regnstänk också. Vi får en temperatur nu på 15-16 grader. Vinden svagt till måttlig och mest som sydlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget. Badrumsrenovering utan att riva. Skolådan i Hurva för hela familjen. Och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Skådespelerskan Hilary Swank väntar sitt tredje barn tillsammans med maken Philip Schneider. Hollywoodstjärnan delar med sig av nyheten i ett Instagram-inlägg där hon och hennes familj dansar med glowsticks fasttejpade på sina koppar. På Hilary Swank-kopp så dyker upp en liten bebis. Många har frågat vad mitt nästa projekt är, och här släpps dem i december. Swank och maken Philip har sedan tidigare tvillingarna Aya och Om som föddes i april 2023, och paret gifte sig i Kalifornien 2018. SVT visar en ny dokumentärserie om Roxette samt en helt ny konsertfilm. Dokumentärserien i tre delar, Per och Marie, historien om Roxette, bygger på privata filmer och bilder varav en stor del sällan eller aldrig tidigare visats, skriver SVT i ett pressmeddelande. Även ögonblicken bakom den internationella framgången ska ingå. Serien får premiär den 19 november på SVT Play. Och det får sätta punkt för dagens nyhetsnyheter.
3: Tack så mycket säger vi till Henrik Wiberg, och vi kastar oss ut i torsdags eftermiddagen. Det känns som att helgen är på väg. Det är fredag imorgon. Tar vi oss bara igenom den här eftermiddagen så är vi på god väg mot helgen. Först ut i eftermiddag, Jamie Millers Baby Doll.

0: Ja, välkommen till den här eftermiddagen på Guldkanalen. Daniel Ullhage heter jag som har tagit plats i studion efter Henrik Wiberg som redan har lämnat bygget för idag. Han är tillbaka tidigt i morgonbitti, 5-10 i morgonbitti så finns ju Henrik Jane och Paula i Guldman. Återigen! För sista gång innan helgen. Jaha ja, vi ska ta tag i musikblandningen. Benji är tillbaka, nya Waste My Time kommer strax.
1: Östen i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Äntligen är torsdagshockeyn tillbaka i arenan. Torsdag 15 oktober klockan 19.00 möter Malmö Redhawks Örebro. Bryt upp vardagen med lite redig hockey. Det är bäst live, tro mig. Biljetter på malmöredhawks.com. Vi ses där.
3: Årets julklapp. Digitalisera dina minnen hos oss på videokliniken i Malmö. Med tusentals nöjda kunder så kan vi hjälpa dig och din familj att få en riktigt god jul. Videokliniken.se.
4: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
5: Behöver du hjälp med något som rör däck eller service av din bil? Vänd dig då till oss på Blomqvist Bil- och Däckservice i Hör. Vi är en del av AD Bilverkstad och Euromaster, så hos oss kan du känna dig helt trygg. Välkomna till det erfarna familjeföretaget Blomqvist Bil- och Däckservice i Hör.
6: Björnssons Auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons Auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
7: Alla behöver en bättre säng och just nu får du upp till 5000 kronor rabatt på din nästa säng från Vilax sängfabrik i Staffanstorp. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
8: Hydraulakuten går starkt framåt och söker nu en positiv och lösningsorienterad hydraultekniker. Ta kontakt via hydraulakuten.se.
9: Nu flyttar Eko Stormarknad och bygger nytt, dubbelt så stort. Vi ses vid Jägersro Center i Malmö den 18 november.
5: Missa inte Vessels populära julbord vid havet. På Vessel Limhamn blir det i år igen stor julbordsbuffé av hög kvalitet. Ta med familjen eller bjud in företaget till julfest för en härlig kväll ni sent kommer glömma. Boka era platser på vesselmalmo.se.
10: Va? Varför får du ut pengar?
11: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
12: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
13: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

Dream, Alex Warren. Det här är Guldkanalen och vi kollar kalendern. Det är torsdag idag, 15 oktober 2026. Hedvig och Hillevi har namnsdag idag. Det är fetaostens dag och det är beröringsdagen. Och fyller du år idag så kan du skryta vid eftermiddagsfikat att du delar födelsedag med två stycken sportprofiler för detta. Alpina skidåkaren Pernilla Wiberg och bordtennisspelaren Mikael Appelgren fyller nämligen år just idag. Torsdag tillsammans med Guldkanalen. Nu var det John Newman med Love Me Again. No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

Pericles tillsammans med Anna Hertzman. Jag kan inte andas utan dig. Den får du i musikblandningen den här torsdags eftermiddag. Det blir nytt om en liten stund. Hanna Färm är på väg med den nya singeln Nära något så bra. Men något som är väldigt bra, det är 80-tal. Vi älskar 80-tal här på Guldkanalen, du vet om va? Gloria med Laura Branigan får du nu på Guldkanalen.

FM, nära något så bra. Nya singeln ifrån henne. Du får den såklart i Guldkanalens torsdags eftermiddag. Daniel Ullhage heter jag som finns i studion. Dricker kaffe, kollar lite väder på det oss eller? Så ganska hyfsat ut ändå tycker jag till helgen här. Så det blir en ganska fin hösthelg. Det ser betydligt sämre ut kan jag säga nästa vecka. Den ser väldigt blöt ut. Men hyfsad vecka och framförallt ganska mycket sol till helgen. Om inte nu meteorologerna ändrar sig. De gör det ibland. Får man konstatera. 80-tal är på väg strax i musikblandningen. Men närmast blir det Pink med All I Know So Far. Det är

0: Däremot så skulle jag vilja resa på hösten, men jag har ett jobb som gör att jag inte kan resa eftersom vi måste vara här.
1: Ja.
0: Du ska iväg här under hösten.
2: Det ska jag göra.
0: Har inte vi samma jobb?

0: Vi älskar 80-tal här på Guldkanalen. Hall & Oates, Maneater i Guldkanalen. Vi älskar också när alla är på plats. Det är skönt när vi är fulltaliga i guldgänget här. Vi har hela gänget på plats. Tilly till exempel på nöjesnätterna. Martin Fadén, sporten. Donny Bengtsson, värdet. Och med start i nästa timme Henke Holmberg som kollar till trafikläget. Och jag spelar musiken hela den här eftermiddagen såklart. Bella Kay är strax på väg. I love it, I love it, I love it.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Skånsk tradition möter rögeriet Skanörs kreativa kök. Njut av en gåsamiddag i fyra välsmakande serveringar. Smaker du känner igen, presenterade på ett nytt sätt. 6-8 och 13-15 november på rögeriet Skanör. Läs mer och boka på rögeriet.se.

0: Hej, vi är Karo
1: och Jenny
0: från Joyride Ensemblen på Malmö Opera.
1: Och vilken fest det här kommer bli.
0: Vi har premiär den 2 oktober
1: och spelar fram till den 7 mars
0: med låtar som
1: The Look,
0: Listen to Your Heart
1: och
0: In Must Be Love. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical.
1: Köp dina biljetter på malmoopera.se.
2: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
3: Mm. Jag blev av med alla verktyg den här gången.
2: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
3: Blackstone?
2: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
4: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
5: Skippa julstressen och följ med på Skandoramas resor i vintern. Vad sägs om en

0: Stämningsfull julmarknadsresa med doft av rostade mandlar och välkryddat gryvvin. Eller att skåla in det nya året på en flodkryssning i Europa. Våra Scandorama-guider ger dig ett firande med många minnen. Boka på scandorama.se.
1: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
2: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
3: Varsågod.
4: Oh, tack.
2: Eller kratta för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne, så pratar vi bank på skånska.
5: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
6: På grund av Flyinge rullar det på i vinter. Flyinge schakt och anläggning fixar snöröjning och saltning. För mindre snö och mer trygghet på vägen.
7: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
8: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar? Toystransporter.se.
9: Hej, Marcus, pilot på Skåne Aviation. Ska du till Stockholm? Då är det vi som har flest avgångar. Malmö och Bromma. Vi ses ombord. Skåne Aviation.
10: Så. Haraldssons auktioner.se. Dagliga auktioner på nätet, året runt.
11: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gång.

0: Ledet i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om att det blir halvklart till mulet väder. Kan komma in en del regnstänk också. Vi får en temperatur nu på 15-16 grader. Vinden svag till måttlig och mest som sydlig.
0: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: Det ska matchas i SHL ikväll för Malmö Redhawks, så blir det match hemma i arenan mot Örebro. Malmö är tabellåtta med 10 poäng, Örebro med en match mer spelade, en placering och en poäng före. Malmös assisterande tränare Jens Nilsen.
3: Men som alltid så ska vi fokusera på oss själva, det vi kan påverka på isen, och det har vi gjort nu. Det är arbetsinsatsen, det är trycket in på mål, det är utspel från egen zon. Spela ett bra försvarsspel när vi hamnar i egen zon, det kommer vi göra, det vet vi. Sen är det ju bara ett tryck på kassen, få igång våra special teams, powerplay, boxplay har det varit mycket fokus på också. Det haltar lite och det måste upp, så att fokus på det.
2: Det sa Malmös assisterande tränare Jens Nilsen till klubbens hemsida inför hemmamatchen ikväll mot Örebro. För Rögle ikväll så blir det match på bortais mot Björklöven. Rögle de är sexa i tabellen med 11 poäng efter 8 matcher, och Rögle de har inte vunnit än på bortais den här säsongen. Nykomlingen Björklöven som är tabelltrea har fått en fin start på säsongen med 6 vinster på 8 matcher. Alla SHL-matcher ikväll, de har start klockan 19.
4: Tack för den uppdateringen av väder och sport. Det är Guldkanalen som står på, Unhage i studion och Henke Holmberg på... inte riktigt där än, man är på väg in i vår trafikstudio. Strax den första trafikrapporten från Henke. Taylor Swifts senaste Patient Zero kommer strax, men först A1.

0: Detta Made You Love Me med Ariana Grande. Du följer såklart i Guldkanalen denna torsdag eftermiddag. Nu är Henke redo i vår trafikstudio. Strax den första trafikrapport. Och ser du någonting som stör i trafiken, då kan du ringa till vår trafikstudio på 010 11 91. 010 10 11 91. Och i musikblandningen strax när vi fortsätter Skånes skönaste torsdags eftermiddag, minst 9 låtar rad, bland annat Patient Zero, Taylor Swift.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Reklam. Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.
3: Snart är det äntligen dags igen för Vessels populära julbordsbuffé vid havet. Vessels personal ser till att du får en minnesvärd kväll med god mat, mysig julstämning och varma leenden. Boka plats för familjen eller bjud företaget på julfest på vesselmalmo.se.
4: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
5: TBE och bältros är två riktigt otrevliga sjukdomar. Men tack och lov finns det hjälp i form av vaccin. Välkommen till mac.se.
6: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
7: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
8: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar.
9: Relax. Vilax.
8: Läs mer på vilax.se.
10: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
11: Vi är troligtvis södra Sveriges största och bästa grus- och återvinningsanläggning.
12: Miljöfabriken.com.
13: Hydraulakuten går starkt framåt och söker nu en positiv och lösningsorienterad hydraultekniker. Ta kontakt via hydraulakuten.se.
14: Årets julklapp. Digitalisera dina minnen hos oss på Videokliniken i Malmö. Med tusentals nöjda kunder så kan vi hjälpa dig och din familj att få en riktigt god jul. Videokliniken.se.
15: Nu flyttar Eko Stormarknad och bygger nytt. Dubbelt så stort. Vi ses vid Jägersro Center i Malmö den 18 november.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Ny musik i Guldkanalen från Taylor Swift. Patient Zero heter låten. Du får den såklart i vår musikblandning. Vi ska kolla till trafikläget. Sen fortsätter vi såklart med musikblandningen. Ella Langley är till exempel på väg. Och så en väldigt, väldigt fin 80-talsballad lite senare. Men först Henke från vår trafikstudio.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Malmö och Östra Grevia ser en singelolycka på väg 101. Det är då söder om Käglinge som den här olyckan är, så att väg 101 är avstängd i bägge riktningar där. Och på sträckan mellan Landskrona och Helsingborg, där är det en bil som står stilla på E6-en. Den här bilen står mellan Rydebäck 27 och Helsingborg södra 28 i norrgående riktning mot Helsingborg.
0: Tack för det. Kör försiktigt i Skåne den här eftermiddagen och fortsätt väl Guldkanalen, så håller vi dig fortsatt uppdaterad såklart vad det gäller trafikläget i Skåne. Tame Impala med Dracula spelas för dig nu på Guldkanalen.

Vi älskar 80-tal på Guldkanalen. Phil Collins, Against All Odds. Och vi älskar också roliga tävlingar. Och det pågår en sådan just nu i våra sociala medier som du absolut inte får missa. Du kan nämligen vinna flygbiljetter till Stockholm tur och tur för dig och en kompis, Malmö, Bromma. En liten höstweekend i huvudstaden, kan det vara någonting kanske? Gå in och tävla, leta upp Guldkanalen i sociala medier, Facebook och Instagram, så kan det vara du som blir en vinnare. Och nu då en liten gåta. Vad är det bästa med Stockholm? Ja, det är ju såklart flyget hem. Aikigo, Khalid Griffin med Say My Love. Nu

0: Harry Styles. Watermelon Sugar, du får den såklart i guldkanalen. Där vi strax tar nya från Molly Hammar. Aldrig ensam igen efter trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Malmö och Östra Grevie ser en singelolycka på väg 101. Den här olyckan är söder om Käglinge, så där är det begränsad framkomlighet.
0: Tack för det, Henke. Det är på eftermiddagen som du får ny musik först. Nu blir det Molly Hammars nya singel Aldrig ensam igen. Det är du inte. Jag och Henke håller i sällskap hela eftermiddagen.

0: so don't call me up.
1: Mabel, don't call me up. Man ringer till mig, men ring till Henke om du ser någonting som stör i trafiken. 010 11 91. Mer musik, mer trafik och strax nyhetsnyheter ifrån Jane Tilly.
2: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral, och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
3: Julfrukost, fast inte frukost. Hos Rögeriet Skanör får du njuta av en dansk-inspirerad julmåltid i tre serveringar. Med stora skandinaviska smaker och det bästa från sundet. 28 november till den 22 december. Läs mer och boka på rögeriet.se.
4: Appheads, experterna på molnbaserad IT. IT med mening.

0: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tulleslund, en värld av möbler och inredning.
1: Vad är Malmö Tak Company kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Tak Company.
2: Hej! Vi är Karo
3: och Jenny
2: från Joyride Ensemblen på Malmö Opera.
3: Och vilken fest det här kommer bli.
2: Vi har premiär den 2 oktober
3: och spelar fram till den 7 mars
2: med låtar som
3: The Look,
2: Listen to Your Heart
3: och
4: It Must Be Love.
2: Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical.
3: Köp dina biljetter på malmoopera.se.
5: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Just nu betalar vi läskigt bra för alla guldföremål hos Arlo Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
6: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har skjort dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
7: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper det smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
1: Äger du villa i Skåne? Boka en kostnadsfri takkontroll.

0: Tryggt tak, tryggt hem.
1: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
2: Äntligen är torsdagshockeyn tillbaka i arenan. Torsdag 15 oktober klockan 19.00 möter Malmö Redhawks Örebro. Bryt upp vardagen med lite redig hockey. Det är bäst live, tro mig. Biljetter på malmöredhawks.com. Vi ses där.
3: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Däremot så skulle jag vilja resa på hösten, men jag har ett jobb som gör att jag inte kan resa eftersom vi måste vara här.
1: Ja.
0: Du ska iväg här under hösten.
2: Det ska jag.
0: Har inte vi samma jobb?

0: Livet i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om att det blir halvklart till mulet väder. Kan komma in en del regnstänk också. Vi får en temperatur nu på 15-16 grader. Vinden svag till måttlig och mest som sydlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget. Badrumsrenovering utan att riva. Skolådan i Hurva för hela familjen. Och Olofssons Media. Vi ger hjärnet.
2: Skådespelerskan Hilary Swank väntar sitt tredje barn tillsammans med maken Philip Schneider. Hollywoodstjärnan delar med sig av nyheten i ett Instagram-inlägg där hon och hennes familj dansar med glowsticks fast tejpade på sina koppar. På Hilary Swank-kopp så dyker det upp en liten bebis. Många har frågat vad mitt nästa projekt är och här släpps dem i december. Swank och maken Philip har sedan tidigare tvillingarna Aya och Om som föddes i april 2023 och paret gifte sig i Kalifornien 2018. SVT visar en ny dokumentärserie om Roxette samt en helt ny konsertfilm. Dokumentärserien i tre delar, Per och Marie, historien om Roxette, bygger på privata filmer och bilder varav en stor del sällan eller aldrig tidigare visats, skriver SVT i ett pressmeddelande. Även ögonblicken bakom den internationella framgången ska ingå. Serien får premiär den 19 november på SVT Play. Och det får sätta punkt för dagens nyhetsnyheter.
3: Tackade till Liv. Vi kliver in i 16 timmen den här eftermiddagen på Guldkanalen. Ullhage i studion och Henke i vår trafikstudio. Ser du något som stör i trafiken, hjälp till med trafikrapporteringen på 010 10 11 91. Tjus in Texas först ut i timmen med Ella Langley.

sugen på en härlig höstresa till Stockholm. Lite shopping, lite mat och en och annan upplevelse. Nu kan du vinna en flygresa med Guldkanalen och Skåne Aviation från Malmö till Bromma för dig och en kompis. För mer information om tävlingen, besök Guldkanalen i våra sociala medier.

0: Charles Barkley med Crazy, det födde såklart i Guldkanalen. Strax kollar vi in dagens gissning i Gissa kändisen. Fick vi någon vinnare den här morgonen? Och så blir det ny musik i musikblandningen. Marcus och Martinus med Leonie i Moonlight är på väg.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Va? Varför får du ut pengar?
3: Jag har mina försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
4: Mack här. Vi är Skånes vaccinatör och provtagare. Vi kommer till din ort. Håll utkik efter oss eller titta in på mack.se. Och vi stavar med 2 C.
5: Behöver du hjälp med något som rör däck eller service av din bil? Vänd dig då till oss på Blomqvist Bil- och Däckservice i Hör. Vi är en del av AD Bilverkstad och Euromaster, så hos oss kan du känna dig helt trygg. Välkomna till det erfarna familjeföretaget Blomqvist Bil- och Däckservice i Hör.
6: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
5: Missa inte Vessels populära julbord vid havet. På Vessel Limhamn blir det år igen stor julbordsbuffé av hög kvalitet. Ta med familjen eller bjud in företaget till julfest för en härlig kväll ni sent kommer glömma. Boka era platser på vesselmalmo.se.

0: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se. Total
1: Relax. Alla behöver en bättre säng. Det är Vilax. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Läs mer på vilax.se.
2: Nu öppnar vi Friskis Hyllie i Malmö. 31 oktober öppnar vi dörrarna till ett sprillans nytt gym. Fram till den 15 november får du 25% rabatt på årskort. Hitta din grej hos oss. Välkommen till Friskis Hyllie.
3: Behöver du hjälp med godstransporter? Stora som små. Toystransporter.se.
4: Hydraulakuten går starkt framåt och söker nu en positiv och lösningsorienterad hydraultekniker. Ta kontakt via hydraulakuten.se.
5: Årets julklapp. Digitalisera dina minnen hos oss på videokliniken i Malmö. Med tusentals nöjda kunder så kan vi hjälpa dig och din familj att få en riktigt god jul. Videokliniken.se.
6: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
7: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Marcus och Martinus med Moonlight i Guldkanalen. Strax ny musik från Victor Luxell och Molly Sandén. Och så kollar vi in om vi fick någon vinnare i Marse i Gissa kändisen. Det är en ganska lång följetong just nu, den där kändisen. Vi tar det strax. Första fiken med Henke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Det är ju rusningstrafik i Skåne och det rör sig långsamt på sina håll. Till exempel mellan Malmö och Vällinge på E6:an i höjd med Västra Klaxtorp. Där rör sig trafiken långsamt i bägge riktningar. Det är lite oklart vad det beror på.
0: Tack för det Henke som håller koll på trafikläget. Kör försiktigt i Skåne och välj Guldkanalen så håller vi dig uppdaterad. Victor Luxell, Molly Sandén med Tänk om i Guldkanalen. Tur att

0: Varje vardagmorgon tävlar vi i Gissa kändisen. Och så här låter kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Vem är det där? Det är det som är frågan. Vi ställer frågan till Anki i Ystad. Vem tror du att det är?
2: Jag tror att det är William Brynolfsson.
0: Just det, SVT-reporter va? William Brynolfsson. Vi kollar om det är rätt svar här. Nej, Anki.
2: Nej, jag var ju inte alls säker heller.
0: Nej, tyvärr, det var inte rätt svar. Men du ångrar inte att du ringde till oss va?
2: Nej, det var så roligt att komma fram.
0: Ja, det var. Ny chans att sätta kändisen 7:30 i Mobiti. Och då är kändisen värd jämna pengar faktiskt. 8000 kronor är prisbeloppet i Mobiti. Lycka till. Ny musik. Miles Smith och Niall Horan med Drive Safe i Guldkanalen.

0: Xanadu, Olivia Newton-John. Du får oss såklart till Guldkanalen som älskar 80-talsmusik. Strax fortsätter vi med Kato och Teddy Swims.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Det är ju rusningstrafik i Skåne, men jag har inga akuta problem inrapporterade hit just för tillfället. Men om du har trafiktips så ta emot det på 010 10 11 901.

0: Break Up in Reverse med Teddy Swims. Så där innan Kato, Turn the Lights Off. Och för en stund sedan också dagens gissning i Gissa kändisen från Anki i Ystad, som gissade på William Brynolfsson. Det var tyvärr fel svar. Ny chans att sätta kändisen och vinna jämna pengar, 8000 kronor i morgonbitti. Halv åtta hos Gullman, som också ska prata höstviner i morgonbitti. Missa inte Gullman, Henrik Gein och Paula 5-10 i morgonbitti. Strax fortsätter vi torsdags eftermiddagen med musiken och med trafiken.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral, och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Reklam. Skånsk tradition möter rögeriet Skanörs kreativa kök. Njut av en gåsamiddag i fyra välsmakande serveringar. Smaker du känner igen, presenterade på ett nytt sätt. 6-8 och 13-15 november på rögeriet Skanör. Läs mer och boka på rögeriet.se.
3: Vi på Upheads tar hand om din IT så att du kan fokusera på din verksamhet. Med oss som partner får du säkra, pålitliga och anpassade IT-lösningar i molnet. Nyfiken? Kolla upheads.se.
4: Upheads,

0: Äntligen är torsdagshockeyn tillbaka i arenan. Torsdag 15 oktober klockan 19.00 möter Malmö Redhawks Örebro. Bryt upp vardagen med lite redig hockey. Det är bäst live, tro mig. Biljetter på malmöredhawks.com. Vi ses där!
1: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tulleslund, en värld av möbler och inredning.
2: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Just nu betalar vi läskigt bra för alla guldföremål hos Arlo Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
3: Det började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar, Björka Assistans.
4: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
5: Jens Pumilla här. Snart är det dags för företagsjulklappar. Och är du chefen, då är det detta du vill ge bort. Är du medarbetaren, då är det detta du önskar dig. Förra årets succé är tillbaks. Presentkort eller färdiga jullådor fullproppade med godsaker direkt från våra skånska bönder. In och läs mer på mylla.se.
6: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
7: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
8: Hej, Tilda här. Flygvärdinna på Skåne Aviation. Bromma är så mycket närmare. Vi har riktigt många avgångar mellan Malmö och Bromma. Och vi bjuder på kaffe. Skåne Aviation.
9: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Däremot så skulle jag vilja resa på hösten, men jag har ett jobb som gör att jag inte kan resa eftersom vi måste vara här.
1: Mm.
0: Du ska iväg här under hösten.
2: Det ska jag göra.
0: Har inte vi samma jobb?

0: Ed Sheeran, Justin Bieber med I Don't Care.
1: Det här är Guldkanalen.
0: Som du har på FN-bandet, DAB Plus, i din smarta högtalare och på guldkanalen.se. Nu är klockan 5.
1: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna för imorgon talar om att det blir halvklart till mulet väder. Kan komma in en del regnstänk också. Vi får en temperatur nu på 15-16 grader. Vinden svag till måttlig och mest som sydlig.
1: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
3: Det ska matchas i SHL ikväll för Malmö Redhawks, så blir det match hemma i arenan mot Örebro. Malmö är tabellåtta med 10 poäng, Örebro med en match mer spelad, en placering och en poäng före. Malmös assisterande tränare Jens Nilsen.
4: Men som alltid så ska vi fokusera på oss själva, det vi kan påverka på isen, och det har vi gjort nu. Det är arbetsinsatsen, det är trycket in på mål, det är utspel från egen zon, spela ett bra försvarsspel när vi hamnar i egen zon, det kommer vi göra, det vet vi. Sen är det ju bara ett tryck på kassen, få igång våra special teams, powerplay, boxplay har det varit mycket fokus på också. Det haltar lite och det måste upp, så att fokus på det.
3: Det sa Malmös assisterande tränare Jens Nilsen till klubbens hemsida inför hemmamatchen ikväll mot Örebro. För Rögle ikväll så blir det match på bortais mot Björklöven. Rögle de är sexa i tabellen med 11 poäng efter 8 matcher, och Rögle de har inte vunnit än på bortais den här säsongen. Nykomlingen Björklöven som är tabelltrea har fått en fin start på säsongen med 6 vinster på 8 matcher. Alla SHL-matcher ikväll, de har start klockan 19.
0: Tack för det, då kliver vi in i 17 timmen med musiken och med trafiken. Telefonnummer till Henke 010 10 11 901. Ring om du ser någonting som stör i trafiken. Vi ska strax få en uppdaterad rapport från Henke vad det gäller rusningstrafiken. Men först blir det Hanna Färm.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

0: Ny musik med Keith Urban och Michael McDonald. We go back i Guldkanalen. Strax så sätter vi den här torsdags eftermiddagen med musiken och med trafiken. Vi tar det hem från jobbet såklart med bland annat ny musik från Klara Hammarström. Gravity är på väg. Minst 9 låtar rad. Boston vill ställa efter, kommer också strax.
1: Östen i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Hej! Vi är Karo
3: och Jenny
2: från Joyride-ensemblen på Malmö Opera. Och vilken fest det här kommer bli. Vi har premiär den 2 oktober och spelar fram till den 7 mars med låtar som
3: The Look,
2: Listen to Your Heart och
4: It Must Be Love.
2: Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical. Köp dina biljetter på malmoopera.se.
5: Vårdcentralen Jägersro, Elsen. Vi sätter dig i centrum och vi har satt oss själva i centrum. Välkommen till Östra Tullgatan 6. Tar vi hand om dig. Välkommen.
6: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
7: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
8: Mm, jag blev av med alla verktyg den här gången.
7: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
8: Blackstone?
7: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
9: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar, blackstonesverige.se.
10: Den 17 oktober kommer Symphony till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Symphony, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
11: Vill du ha grus eller sten till din trädgård nu? Nordano Grusterminal har hårdvara och nu finns vi även i Kävlinge. Mark- och mursten, grus, singel, sjösten och även gräs levererat direkt hem. Nordano Grusterminal mellan Malmö och Lund och nu även vid återvinningen i Kävlinge. All info på grus.nu. Grus.nu.
12: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5 000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
13: Hallå, krånglar bilen? Vi gillar problem. AD Bilverkstad Vulko Eslöv felsöker, reparerar och får det ut på vägen igen. www.bileslov.com.
14: Behöver du hjälp med varningsbilar och vägtransportledare?
15: Toystransporter.se.
16: Vet ni att vi har mängder av makadam och naturstensprodukter för försäljning? Grått, svart, rött. Kom in och titta, vet jag.
17: Miljöfabriken.com.
18: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTcenter.se.
19: Hydraulakuten går starkt framåt och söker nu en positiv och lösningsorienterad hydraultekniker. Ta kontakt via hydraulakuten.se.
20: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Klara Hammarström med Gravity. Ny musik här i Guldkanalen. Ullhage i studion, strax mer musik. Men först kollar vi till trafikläget tillsammans med Henke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Jag har ju inga akuta trafikproblem inrapporterade hit vad gäller de skånska vägarna, men det är ju långsam trafik mellan Vällinge och Höllviken på väg 100. Det beror ju på diverse arbeten som pågår där.
0: Tack för det, Henke. Fortsätt väl Guldkanalen så kommer Henke tillbaka lite senare med mer trafik såklart. Nu då, Danny Saucedo, snacket på stan, nu på Guldkanalen.

Torsdag eftermiddag tillsammans med Guldkanalen. Vi tar det hem från jobbet med musiken och med trafiken här på Guldkanalen. Mer trafik strax ifrån Henke. Och ser du någonting som stör i trafiken, då kan du ringa till vår trafiknummer 010 10 11 91. 010 10 11 91. Här är Stella Lefty i Boston i Guldkanalen.

0: I don't wanna miss a thing, Aerosmith. Jag vill inte missa någonting av allt som händer på Guldkanalen, så häng kvar för allt i världen. Fortsätt lyssna på Guldkanalen, så kommer nu trafiken ifrån en kväll.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Strax väster om Hör på väg 13, där är det kor i vägområdet, så var lite vaksam där. Strax väster om Hör alltså på väg 13.

0: Däremot så skulle jag vilja resa på hösten, men jag har ett jobb som gör att jag inte kan resa eftersom vi måste vara här.
1: Ja.
0: Du ska iväg här under hösten.
2: Det ska jag göra.
0: Har inte vi samma jobb?

0: musikblandningen. Ullhage i studion på väg in i torsdagskvällen med musiken och med trafiken och strax också nyhetsnyheter från Jane Tilly.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral och Allak advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.

0: Friskis Hyllie i Malmö. 31 oktober öppnar vi dörrarna till ett sprillans nytt gym. Fram till den 15 november får du 25% rabatt på årskort. Hitta din grej hos oss. Välkommen till Friskis Hyllie.
1: Behöver du hjälp med något som rör däck eller service av din bil? Vänd dig då till oss på Blomqvist Bil- och Däckservice i Hör. Vi är en del av AD Bilverkstad och Euromaster, så hos oss kan du känna dig helt trygg. Välkomna till det erfarna familjeföretaget Blomqvist Bil- och Däckservice i Hör.
2: Äntligen är torsdagshockeyn tillbaka i arenan. Torsdag 15 oktober klockan 19.00 möter Malmö Redhawks Örebro. Bryt upp vardagen med lite redig hockey. Det är bäst live, tro mig. Biljetter på mammaredox.com. Vi ses där.
3: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
4: Nu när höstmörkret är här, tänder vi stearinljusen och dukar upp vår väldoftande svartsoppa, knaperstekta gås och den ljuvliga äpplakaga. Så ta med familjen och kom till Staffanstorps gästgivargård. För det är väl klart att vår skånskaste tradition ska avnjutas på ett redigt skånskt gästis. Boka bord på 046 25 40 02.
5: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
6: Hej, Dennis på Advisor Partner. Vill ditt företag öka försäljningen och du vill veta hur vi gör? Gå in på advisor-partner.se.
7: Apphets hjälper ditt företag att växa genom effektiva och säkra IT-lösningar i molnet. Vi kan tekniken. Kolla apphets.se.
8: Apphets.
1: Snart är det äntligen dags igen för Vessels populära julbordsbuffé vid havet. Vessels personal ser till att du får en minnesvärd kväll med god mat, mysig julstämning och varma leenden. Boka plats för familjen eller bjud företaget på julfest på vesselmalmo.se.
9: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
10: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
11: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om att det blir halvklart till mulet väder. Kan komma in en del regnstänk också. Vi får en temperatur nu på 15-16 grader. Vinden svag till måttlig och mest som sydlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget. Badrumsrenovering utan att riva. Skolådan i Hurva för hela familjen. Och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Skådespelerskan Hilary Swank väntar sitt tredje barn tillsammans med maken Philip Schneider. Hollywoodstjärnan delar med sig av nyheten i ett Instagram-inlägg där hon och hennes familj dansar med glowsticks fasttejpade på sina koppar. På Hilary Swank-kopp så dyker upp en liten bebis. Många har frågat vad mitt nästa projekt är och här släpps dem i december. Swank och maken Philip har sedan tidigare tvillingarna Aya och Om som föddes i april 2023 och paret gifte sig i Kalifornien 2018. SVT visar en ny dokumentärserie om Roxette samt en helt ny konsertfilm. Dokumentärserien i tre delar, Per och Marie, historien om Roxette, bygger på privata filmer och bilder varav en stor del sällan eller aldrig tidigare visats, skriver SVT i ett pressmeddelande. Även ögonblicken bakom den internationella framgången ska ingå. Serien får premiär den 19 november på SVT Play. Och det får sätta punkt för dagens nyhetsnyheter.
3: Välkommen in i torsdagskvällen här på Guldkanalen. Daniel Ullhage heter jag som fortsätter göra sällskap en timme till. Sen släpper vi in Bengtsson i studion precis som vanligt. Först ut i timmen, nya Formondo heter Gold.

0: American Girls, Harry Styles, och strax så sätter vi med musiken. Bland annat nya från Luke Combs och Shaboozy är strax på väg.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Mamma, mamma, pappa har gjort en jättefin fontän där uppe på toaletten.
3: Va? En fontän? Alltså älskling, vad gör du?
4: Helvete! Skulle ju bara skruva av.
3: Nu är det jag som ringer avloppsjouren.
5: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
6: Mer info på avloppsjouren.se.
7: Va? Varför får du ut pengar?
8: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
9: Behöver du hjälp med något som rör däck eller service av din bil? Vänd dig då till oss på Blomqvist Bil- och Däckservice i Hör. Vi är en del av AD Bilverkstad och Euromaster, så hos oss kan du känna dig helt trygg. Välkomna till det erfarna familjeföretaget Blomqvist Bil- och Däckservice i Hör.
10: Välkommen till Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik. Din expert på eldstäder och skorstenar. Vi hjälper dig från första idé till färdig brasa. Besök oss på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik.
11: Den 17 oktober kommer Symphony till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Symphony, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
12: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
13: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar.
14: Relax. Det är Vilax.
13: Läs mer på vilax.se.
15: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
16: Hallå, Rickard från Jormaster Vulka Eslöv. Ska du ha nya däck, däckbyte eller däckhotell? Vi på Jormaster Vulka Eslöv har lösningen. Boka enkelt på vulko.se.
17: Äger du villa i Skåne? Boka en kostnadsfri takkontroll hos Skåne Fastighetsrenovering. Tryggt tak, tryggt hem.
18: Hej, Marcus, pilot på Skåne Aviation. Ska du till Stockholm? Då är det vi som har flest avgångar. Malmö och Bromma. Vi ses ombord. Skåne Aviation.
19: Så. Haraldssonsaktioner.se. Dagliga aktioner på nätet. Året runt.
20: Skånsk gåsamiddag med en twist. 6-8 och 13-15 november på Rögeriet Skanör. Läs mer och boka på rögeriet.se.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog. Catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö.

0: Post Malone med I Had Some Help. Du får den såklart här i Guldkanalen. Nu trafiken med Henke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Ja, det är inte så mycket att orda om. Jag har inte fått några samtal de senaste minuterna om några trafikproblem på de skånska vägarna. Och det brukar ju vara ett gott tecken på att det är ett lugnt läge. Men om du har trafiktips, då tar jag emot dig på 010 10 11 901.
0: Tillbaka till musiken. Henke kommer tillbaka om en liten stund igen med en sista trafikrapport. Och nu, Lou Combs i musikblandningen med nya Be By You.

0: City med Henrik Jane och Pola. Höstviner ska det pratas om. Och så ny chans att gissa på kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Dagens gissning kommer från Anki i Ystad.
2: Jag tror att det är William Brynolfsson.
0: Just det, SVT-rapport om William Brynolfsson. Nej, det var inte rätt svar. Jämna pengar, 8 000 kronor kan du vinna. Halv åtta imorgon bitti. Missa inte guldmål.

0: Ricky Martin, Maria, du får den såklart i Guldkanalen, där vi nu tittar till trafikläget.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Jag har inga trafikstörningar inrapporterade hit till mig vad gäller de skånska vägarna. Och det är ju bra så länge det är så. Så vi hoppas att det förblir lugnt nu då resten av kvällen också.
0: Tack för idag, säger vi till Henke som släcker lampan i trafikstudion och är tillbaka efter midnatt som ditt nattsällskap här på Guldkanalen. Och sen får du mer trafik tidigt imorgon bitti hos Guldmorgon 20:06. Martin Fanén i trafikstudion.

0: tack för idag, säger vi som har jobbat med eftermiddagens sändning här på Guldkanalen. Martin Fandén, Jane Tilly, Henke Holmberg och själv heter jag Daniel Ullhage. Jag är tillbaka efter Henrik Wiberg klockan 2 imorgon eftermiddag. Då är det fredag. Härligt, det går på rätt håll. Helgen närmar sig. Och nu närmar sig också Bengtsson studion. Det är han som tar hand om resten av den här torsdagskvällen på Guldkanalen fram till midnatt.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Hallå, ja, det var Jens på Mylla här. Nu har du chans att vinna. Gör som Sveriges nöjdaste matkunder och handla på mylla.se under oktober. Ange koden Guldkanalen så har du chansen att vinna ett presentkort på 2000 kronor. Så handla din mat direkt från bunden på mylla.se.
3: Vet du att Jägers Rohälsan är en mycket unik vårdcentral? Vi svarar i telefon. Levande människor svarar dig när du ringer. Testa Jägers Rohälsan. Välkommen.
4: Skippa julstressen och följ med på Scandoramas resor i vintern. Vad sägs om en stämningsfull julmarknadsresa med doft av rostade mandlar och välkryddat bryggvin? Eller att skåla in det nya året på en flodkryssning i Europa? Våra Scandorama-guider ger dig ett firande med många minnen. Boka på scandorama.se.

0: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tuleslund, en värld av möbler och inredning.
1: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.

0: grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
1: Varsågod.
2: Oh, tack.
0: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne, så pratar vi bank på skånska.
3: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
4: Hydraulakuten går starkt framåt och söker nu en positiv och lösningsorienterad hydraultekniker. Ta kontakt via hydraulakuten.se.
5: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
6: Årets julklapp. Digitalisera dina minnen hos oss på Videokliniken i Malmö. Med tusentals nöjda kunder så kan vi hjälpa dig och din familj att få en riktigt god jul. Videokliniken.se.
7: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
8: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg- och montage AB.

0: Givet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om att det blir halvklart till mulet väder. Kan komma in en del regnstänk också. Vi får en temperatur nu på 15-16 grader. Vinden svagt till måttlig och mest som sydlig. Det här är Vi tar oss in i timman efter 7. Det är Guldkanalen du lyssnar till. Tack för att du har valt oss som ditt kvällssällskap. Underbart att få vara vid din sida. Daniel heter jag, med dig fram till midnatt. Jag tänkte ta en liten tur till 90-talet. Det första som händer. I Soul Asylum och Runaway Train.

0: Shania Twain i Guldkanalen, Man I Feel Like a Woman, Sombre, Homewrecker och Soul Asylum också med Runaway Train först ut.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Välkommen till Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik. Din expert på eldstäder och skorstenar. Vi hjälper dig från första idé till färdig brasa. Besök oss på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik.

0: Gasolautomat gör det enkelt att fylla på gasol för grillen, värmaren, husvagnen och allt annat. Fullgas 24/7 med hyrmaskiner i Sjöbo.
1: Hej! Vi är Karo
2: och Jenny
1: från Joyride Ensemblen på Malmö Opera.
2: Och vilken fest det här kommer bli.
1: Vi har premiär den 2 oktober
2: och spelar fram till den 7 mars
1: med låtar som
2: The Look,
1: Listen to Your Heart
2: och
1: In Must Be. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride Musical.
2: Köp dina biljetter på malmoopera.se.
3: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björka Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björka Assistans.
4: Alla behöver en bättre säng och just nu får du upp till 5000 kronor rabatt på din nästa säng från Vilax sängfabrik i Staffanstorp. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
5: Missa inte Vessels populära julbord vid havet. På Vessel Limhamn blir det i år igen stor julbordsbuffé av hög kvalitet. Ta med familjen eller bjud in företaget till julfest för en härlig kväll ni sent kommer glömma. Boka era platser på vesselmalmo.se.
6: Haraldssonsaktioner.se. Dagliga aktioner på nätet, året runt.
7: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
8: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
9: Hej, Dennis på Advisor Partner. Vill ditt företag öka försäljningen och du vill veta hur vi gör? Gå in på advisor-partner.se.
10: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Just nu betalar vi läskigt bra för alla guldföremål hos Arlo Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
11: Hej, Tilda här. Flygvärdinna på Skåne Aviation. Bromma är så mycket närmare. Vi har riktigt många avgångar mellan Malmö och Bromma. Och vi bjuder på kaffe. Skåne Aviation.
12: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

Can't get enough. Dr. Feelgood. Jag kan knappt läsa innantill här. Klara Hammarström och Tribes var det. Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. Det som gör att jag inte kunde fokusera, det var att jag försökte titta framåt också. Vad har vi på gång? Och där är Medina, där är Maroon 5 och först ut. Hi Jason Derulo, Dido. Hi When Love Sucks i Guldkanalen. God kväll.

0: Kershaw, I won't let the sun go down on me. Det var Ray Dalton, I just wanna be happy. Också Darin och Allt jag har. Och musiken som fortsätter, den kommer från Jamie Miller, ny kille på popstjärnehimlen som har en dunderhit just nu med en låt som heter Baby Doll. Den får du om en liten stund.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
3: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
4: Va? Varför får du ut pengar?
5: Gör mina försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.

0: ska du komma ihåg. Relining är en metod att göra gamla rör som nya igen. Betydligt smärtfriare och billigare än ett stambyte.
1: Mer info på avloppsjouren.se.
2: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes Golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverk.

0: En bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ett bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne, så pratar vi bank på skånska.
1: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar? Toystransporter.se.
2: Vet ni vad? Vi bygger ut vår anläggning i Uxie. Plus en biotop för biologisk mångfald. Det är ni.
3: Miljöfabriken.com.
4: Jens Pumila här. Snart är det dags för företagsjulklappar. Och är du chefen, då är det detta du vill ge bort. Är du medarbetaren, då är det detta du önskar dig. Förra årets succé är tillbaks. Presentkort eller färdiga jullådor fullproppade med godsaker direkt från våra skånska bönder. In och läs mer på mylla.se.
5: Nu öppnar vi Friskis Hyllie i Malmö. 31 oktober öppnar vi dörrarna till ett sprillans nytt gym. Fram till den 15 november får du 25% rabatt på årskort. Hitta din grej hos oss. Välkommen till Friskis Hyllie.
6: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
7: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
8: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö.

0: Livet i samarbete med Spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om att det blir halvklart till mulet väder. Kan komma in en del regnstänk också. Vi får en temperatur nu på 15-16 grader. Vinden svag till måttlig och mest som sydlig. Ja men, det är guldkanalen du rättat in. Underbart, fint, härligt på alla sätt och vis. Det är vi som har världens bästa lyssnare. Det är ju du som är världens bästa. Benjamin Ingrosso, Waste My Time. Ny musik, också ABBA, Does Your Mother Know. Och så först ut, ansiktet med...

0: Does your mother know? Frågar de sig. Det är Abba som sjöng för oss. Benjamin Ingrosso, Waste My Time, och ansiktet också med äckligt där först ut. Om en stund bland annat ett gammalt gott 90-tals boyband vid namn Five och Everybody Get Up.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Nu när höstmörkret är här, tänder vi stearinljusen och dukar upp vår väldoftande svartsoppa, knaperstekta gås och den ljuvliga äpplakagan. Så ta med familjen och kom till Staffanstorps gästgivargård, för det är väl klart att vår skånskaste tradition ska avnjutas på ett redigt skånskt gästis. Boka bord på 046 25 40 02.
3: Välkommen till Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik, din expert på eldstäder och skorstenar. Vi hjälper dig från första idé till färdig brasa. Besök oss på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik. Total
4: Relax. Alla behöver en bättre säng. Hos Vilax i Staffanstorp tillverkar vi din drömsäng. Det har vi gjort sedan 1949 med samma gedigna hantverk. Kom förbi vår sängfabrik, se tillverkningen på nära håll och prova din nya favorit. Total Relax. Det är Vilax. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
5: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
6: Behöver du inspiration till din trädgård? Besök Nordanås nya utställning. En av södra Sveriges största, med massor av exempel på marksten, dekorsten, granitkeramik och mursten. Utställningen är öppen alla dagar i veckan, dygnet runt. Nordanå grusterminal, www.grus.nu.

0: hela röret i år.
1: Välkommen till LF Skåne när det är dags för en bra hemförsäkring.
2: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
3: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
4: Årets julklapp. Digitalisera dina minnen hos oss på videokliniken i Malmö. Med tusentals nöjda kunder så kan vi hjälpa dig och din familj att få en riktigt god jul. Videokliniken.se.
5: Hydraulakuten går starkt framåt och söker nu en positiv och lösningsorienterad hydraultekniker. Ta kontakt via hydraulakuten.se.
6: Hej, Dennis på Advisor Partner. Vill ditt företag öka försäljningen och du vill veta hur vi gör? Gå in på advisor-partner.se.
7: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby.
8: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ring

Rosa Magnetic, så heter låten. Det var Five innan, Everybody Get Up. Och så Lily Wood and the Prick först ut med Prayer in C. Mer musik, vi ska lugna ner det lite grann. Jag trycker på play-knappen här. Då kommer fantastiska toner ut och högtalarna är från James Blunt. Han tittar tillbaks till året 1973. Sen ska vi lyssna på Taylor Swift och hennes nya låt också. Den heter Patient Zero. Så lite musik ifrån ATB och Topic.

Your Love i Guldkanalen med ATB och Topic och A7S. Känns nästan lite helg med den här typen av musik, och det är nära nu. Det är fredag om bara några timmar. Först ut här är Mondo i Guldkanalen. I Feeling Myself.

0: Gasly, Never Gonna Give You Up i Guldkanalen. Bolaget, farväl. Och Mondo Duplantis också. Han var här med Feeling Myself.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Reklam. Nu öppnar vi Friskis Hyllie i Malmö. 31 oktober öppnar vi dörrarna till ett sprillans nytt gym. Fram till den 15 november får du 25% rabatt på årskort. Hitta din grej hos oss. Välkommen till Friskis Hyllie.
3: Grus är bra till mycket, utom i maskineriet. Hyrmaskinen Sjöbo har grus och bärlager av alla slag. Lätt att hämta med eget släp. Hyrmaskiner i Sjöbo.
4: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
5: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
6: Varsågod.
7: Tack.
5: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne, så pratar vi bank på skånska.
8: Snart är det äntligen dags igen för Vessels populära julbordsbuffé vid havet. Vessels personal ser till att du får en minnesvärd kväll med god mat, mysig julstämning och varma leenden. Boka plats för familjen eller bjud företaget på julfest på vesselmalmo.se.
9: Älskling, det är stopp i toaletten. Kan du ringa avloppsjouren?
10: Nej, det går man. Det är så dyrt. Jag fixar det själv. Fan!
9: Jag sa det.
10: Fan!
9: Jag sa att du skulle ringa avloppsjouren.
11: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att

0: Vi är en komplett service-, reparations- och bilskadeverkstad. Och hos oss är din bil i trygga händer. EK Bilservice. Det enkla valet när du behöver hjälp med din bil.
1: Det där kan du fixa själv,
2: sa grannen.
3: Nej, hela röret gick av.
2: Vi på LF Skåne säger, vi finns här när det är dags för en bra hemförsäkring.
4: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
5: Julefrukost, fast inte frukost. Njut av danskinspirerade julsmaker på Rögeriet Skanör 28 november till 22 december. Boka på rögeriet.se.
6: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
0: Haraldssonsaktioner.se. Dagliga aktioner på nätet året runt.
7: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö by-

0: Livet i samarbete med Spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om att det blir halvklart till mulet väder. Kan komma in en del regnstänk också. Vi får en temperatur nu på 15-16 grader. Vinden svag till måttlig och mest som sydlig. Kanalen du lyssnar till fortsatt. Jag har med mig The Boss. Jag pratar om Bruce Springsteen såklart i Glory Days. Det blir Shakiras fotbollslåt ifrån årets fotbolls-VM. Die Die. Och först ut här är Kygo, Khalid och Griffin tillsammans i

0: let's go. Shakira i Guldkanalen, Die Die. Det hade bjuds på The Mama som en liten stund då, In the Middle.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral, och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
0: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats. Med samma hantverk sedan 1949. Total Relax. Det är Vilax. Läs mer på vilax.se.

0: Vill du ha grus eller sten till din trädgård nu? Nordano Grusterminal har hårdvara och nu finns vi även i Kävlinge. Mark- och mursten, grus, singel, sjösten och även gräs levererat direkt hem. Nordano Grusterminal mellan Malmö och Lund och nu även vid återvinningen i Kävlinge. All info på grus.nu. Grus.nu.
1: Det började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar, Björka Assistans.
2: Nu när höstmörkret är här, tänder vi stearinljusen och dukar upp vår väldoftande svartsoppa, knaperstekta gås och den ljuvliga äpplakaga. Så ta med familjen och kom till Staffanstorps gästgivargård, för det är väl klart att vår skånskaste tradition ska avnjutas på ett redigt skånskt gästis. Boka bord på 046 25 40 02.
3: Hydraulakuten går starkt framåt och söker nu en positiv och lösningsorienterad hydraultekniker. Ta kontakt via hydraulakuten.se.
4: Hallå, ja, det var Jens på Mylla här. Nu har du chans att vinna. Gör som Sveriges nöjdaste matkunder och handla på mylla.se under oktober. Ange koden guldkanalen så har du chansen att vinna ett presentkort på 2000 kronor. Så handla din mat direkt från bunden på mylla.se.
5: Behöver du hjälp med godstransporter? Stora som små. Toystransporter.se.
6: Vi är troligtvis södra Sveriges största och bästa grus- och återvinningsanläggning.
7: Miljöfabriken.com.
8: Hej, Dennis på Advisor Partner. Vill ditt företag öka försäljningen och du vill veta hur vi gör? Gå in på advisor-partner.se.
9: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? MBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
10: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

Molly Sandén och Victor Lexell tillsammans i Guldkanalen. Tänk om Robin Stjernberg, You, The Mamas in the Middle och här och nu här är Miles Smith med fantastiska Stargazing.

0: Dreams are made of this. Eurythmics bjöd oss på 80-tal i Guldkanalen, det gillar vi. Myra Granberg, Lose My Mind, också Miles Smith och deras Stargazing där först ut. Vad fortsätter vi med? Det här är kul. Det här är mitten av 90-talet någonstans. Då började bubbla och slutet av 90-talet regerar de på topplistorna. Här är dansk musik. Hi Aqua.
1: Hi Bobby.
2: Hi Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure Ken.
1: Jump in.

0: J.P. Cooper, September Song, även om vi är i oktober. Det är om hösten som det handlar om, och den är ju här. Löven är som vackrast nu, tycker jag. Teddy Swims, Break Up in Reverse. Så kul musik innan från Aqua och deras Barbie Girl.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral, och Allak advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Det där kan du fixa själv,
3: sa grannen.
4: Nej, hela röret gick av.
5: Vi på LF Skåne säger, vi finns här när det är dags för en bra hemförsäkring.
6: Är ditt tak redo för regn, vind och vinter? Små skador kan snabbt bli dyra problem. Boka en kostnadsfri takkontroll hos Skåne Fastighetsrenovering. Vi hjälper villaägare i hela Skåne med takbyte och takrenovering. Skåne Fastighetsrenovering. Tryggt tak, tryggt hem.
7: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
8: Gör dina projekt smidiga med rätt utrustning. Trädgård, bygge, betong, bord, stolar, liftar. Ja, vänd dig till hyrmaskiner i Sjöbo.
9: Missa inte Vessels populära julbord vid havet. På Vessel Limhamn blir det år igen stor julbordsbuffé av hög kvalitet. Ta med familjen eller bjud in företaget till julfest för en härlig kväll ni sent kommer glömma. Boka era platser på vesselmalmo.se.
10: Livet är fullt. Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice.

0: the Musical. Köp dina biljetter på malmoopera.se.
1: Hej, Dennis på Advisor Partner. Vill ditt företag öka försäljningen och du vill veta hur vi gör? Gå in på advisor-partner.se.
2: Hallå! Har du guldsilver och mynt hemma? Just nu betalar vi läskigt bra för alla guldföremål hos Arlo Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
3: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
4: På grund av Flyinge rullar det på i vinter. Flyinge schakt och anläggning fixar snöröjning och saltning. För mindre snö och mer trygghet på vägen.
5: Skånsk gåsamiddag med en twist. 6-8 och 13-15 november på Rögeriet Skanör. Läs mer och boka på rögeriet.se.
6: Välkommen till Villax sängbutik i Staffanstorp.
7: Total Relax. Det är Villax.
6: Läs mer på villax.se.
8: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montering.

visst är det så. Du har rattat in guldkanalen. Den hänger med dig hela tiden, alltid, var du än är och när du än vill. Guldkanalen heter vi. Gravity om en stund, Clara Hammarström, The Killers med Human, och så Lionel Richie också med på ett hörn. Först ut, I Banner, så Someone to You.

0: Richie tittade förbi och sa hello. The Killers, Human, det var också Clara Hammarström. Och Banners först ut där. Och mer musik, ja, det får du runt hörnan. Där väntar Boston. Låten heter så, det är Stella Lefty som sjunger för oss.
1: Östen i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri, utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
3: Hej, Marcus, pilot på Skåne Aviation. Ska du till Stockholm? Då är det vi som har flest avgångar. Malmö och Bromma, vi ses ombord. Skåne Aviation.
4: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
5: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum, så ska du lyssna nu. Mickes golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
6: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
7: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björka Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björka Assistans.
8: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
9: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTcenter.se.
10: Årets julklapp. Digitalisera dina minnen hos oss på Videokliniken i Malmö. Med tusentals nöjda kunder så kan vi hjälpa dig och din familj att få en riktigt god jul. Videokliniken.se.
11: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
12: Jens Pumila här. Snart är det dags för företagsjulklappar. Och är du chefen, då är det detta du vill ge bort. Är du medarbetaren, då är det detta du önskar dig. Förra årets succé är tillbaks. Presentkort eller färdiga jullådor fullproppade med godsaker direkt från våra skånska bönder. In och läs mer på mylla.se.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö. Och Ringsjö bygg och montage av.

Lisa Nilssons låt han gjorde om i Så mycket bättre, Benjamin Ingrosso. Långsamt farväl, Stella Leftinan och Boston. Och jag tar och bjuder upp till dans med Bruno Mars. I just

did it all for love, glory of love. Peter Cetera i Guldkanalen. Family of the Year, Hero. Det var Bruno Mars, I Just Might. Och musiken fortsätter med Taylor Swift, Six Was Nine. Och först ut här, Sanna Nilsen.

0: Six was nine, drop dead beautiful i Guldkanalen. Taylor Swift, Anti-Hero, Sanna Nilsson, What Love Is. Och musiken som fortsätter, ja, den är från The Bangles, Manic Monday. Louis Fonsi här med Despacito. Så lite Ed Sheeran också.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Nu när höstmörkret är här,
3: tänder vi stearinljusen och dukar upp vår väldoftande svartsoppa, knaperstekta gås och den ljuvliga äpplakaga. Så ta med familjen och kom till Staffanstorps gästgivargård. För det är väl klart att vår skånskaste tradition ska avnjutas på ett redigt skånskt gästis. Boka bord på 046 25 40 02.
4: Kontakta oss innan du startar ditt projekt. Chansen är stor att vi har maskinen som gör allt så mycket enklare. Hyrmaskiner i Sjöbo, 0416 178080.
5: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmöarena.com.

0: för Wessels populära julbordsbuffé vid havet. Wessels personal ser till att du får en minnesvärd kväll med god mat, mysig julstämning och varma leenden. Boka plats för familjen eller bjud företaget på julfest på wesselmalmo.se.
1: Hej, Dennis på Advisor Partner. Vill ditt företag öka försäljningen och du vill veta hur vi gör? Gå in på advisor-partner.se.
2: Hydraulakuten går starkt framåt och söker nu en positiv och lösningsorienterad hydraultekniker. Ta kontakt via hydraulakuten.se.
3: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
4: Julefrukost, fast inte frukost. Njut av danskinspirerade julsmaker på Rageriet Skanör 28 november till 22 december. Boka på rageriet.se.
5: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.
6: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö. Och Ringsjö.

Vi tar oss in i timman efter 11. Det är en timma kvar av torsdagen och sen så vet du vad som händer. Här vi börjar nagga på helgen och fredagen tar vid. Likaså Henke Holmberg som är med här från 00. Och vi kör på massa bra musik. Här vi börjar med 02. Här är Berusade ord.

0: Mondo, Mondo Duplantis, Gold i guldkanalen. Michael Jackson, They Don't Care About Us innan och om en stund Tjuvjakt och Simon Strömstedt tillsammans i Stammis. Och så en klassiker är från 80-talet med The Cars.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Välkommen till Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik. Din expert på eldstäder och skorstenar. Vi hjälper dig från första idé till färdig brasa. Besök oss på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik.
3: Är ditt tak redo för regn, vind och vinter? Små skador kan snabbt bli dyra problem. Boka en kostnadsfri takkontroll hos Skåne Fastighetsrenovering. Vi hjälper villaägare i hela Skåne med takbyte och takrenovering. Skåne Fastighetsrenovering. Tryggt tak, tryggt hem.
4: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby. Vi är en komplett service-, reparations- och bilskadeverkstad. Och hos oss är din bil i trygga händer. EK Bilservice. Det enkla valet när du behöver hjälp med din bil.
5: Hej! Vi är Karo
6: och Jenny
5: från Joyride-ensemblen på Malmö Opera.
6: Och vilken fest det här kommer bli.
5: Vi har premiär den 2 oktober
6: och spelar fram till den 7 mars
5: med låtar som
6: The Look,
5: Listen to Your Heart
6: och
5: In Must Have Been Love. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical. Köp dina biljetter på malmoopera.se.
0: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar.
7: Relax. Vilax.
0: Läs mer på vilax.se.
8: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
9: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
10: Hallå, ja, det var Jens på Mylla här. Nu har du chans att vinna. Gör som Sveriges nöjdaste matkunder och handla på mylla.se under oktober. Ange koden guldkanalen så har du chansen att vinna ett presentkort på 2000 kronor. Så handla din mat direkt från bunden på mylla.se.
11: Behöver du hjälp med varningsbilar och vägtransportledare? Toystransporter.se.
12: Hallå, krånglar bilen? Vi gillar problem. AD Bilverkstad Vulko Eslöv felsöker, reparerar och får det ut på vägen igen. www.bileslov.com.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

Hello. Adele var det som sjöng för oss. The Cars, You Might Think, Tjuvjakt och Simon Strömstedt. Stammis och musiken fortsätter. Vi dansar vidare i natten. Det gör vi med Kygo. Stole the show.

0: Luke Combs i Guldkanalen, Be By You, Veronica Maggio innan, och välkommen in. Och det säger vi också till Victor Leksell, en av de låtar på svenska som är streamade mest av alla streamade låtar så här på Spotify och så. Här är låten Svag.
1: This

0: Lucio, Leon Bridges, Burn It Down i guldkanalen. Limp Bizkit, Behind Blue Eyes. Och, ja, vi rundar av denna timma med Alex Warren, Fever Dream. Och sen dyker han upp, Henke Holmberg är din nattkavaljär efter midnatt. De är också tillbaka och firar fredag med dig imorgon bitti. Jag pratar såklart om Henrik Jén och Parola tillsammans sen om guldmorgon.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral. Och Allak advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Reklam.
3: Mamma!
4: Ja, vad vill du?
3: Jag har hittat halvt dockhus i toaletten.
4: Va? Var är den andra halvan då?
3: Jag försökte spulla ner den och det blir översvämning i toan.
5: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
6: Mer info på avloppsjouren.se.
7: På grund av Flyinge. Rullar det på i vinter. Flyinge schakt och anläggning fixar snöröjning och saltning. För mindre snö och mer trygghet på vägen.
8: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
9: Nu när höstmörkret är här tänder vi stearinljusen och dukar upp vår väldoftande svartsoppa, knaperstekta gås och den ljuvliga äpplakaga. Så ta med familjen och kom till Staffanstorps gästgivargård. För det är väl klart att vår skånskaste tradition ska avnjutas på ett

0: Hydraulakuten går starkt framåt och söker nu en positiv och lösningsorienterad hydraultekniker. Ta kontakt via hydraulakuten.se.
1: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Just nu betalar vi läskigt bra för alla guldföremål hos Arlo Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
2: Nu öppnar vi Friskis Hyllie i Malmö. 31 oktober öppnar vi dörrarna till ett sprillans nytt gym. Fram till den 15 november får du 25% rabatt på årskort. Hitta din grej hos oss. Välkommen till Friskis Hyllie.
3: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
4: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg-

som har gått hem. Och det har blivit midnatt. Då vet du vad som händer, att det är jag, Henke, som tar över ruljansen. Och jag gör det med mycket musik. Först ut Ella Langley. Låten heter Be Her. Hjärtligt välkomna.

Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Du hörde dansk musik här från Rasmus Seebach. Och nu blir det en ballad signerad Miley Cyrus och Lainey Wilson. Den heter Younger You.

0: Däremot så skulle jag vilja resa på hösten, men jag har ett jobb som gör att jag inte kan resa eftersom vi måste vara här.
1: Ja.
0: Du ska iväg här under hösten.
2: Det ska jag.
0: Har inte vi samma jobb?

Not So Bra heter låten, sjöngs av Hanna Färm. Och alldeles nyss var det Katy Perry som framförde California Girls. Och jag går vidare nu med en sångerska vars namn betyder tulpan på persiska. Jag pratar om Lale. Här är hon med Sam.

Red One, Enrique Iglesias och ett gäng andra artister som gjorde den här låten Don't You Need Somebody. Och jag tänkte puffa lite för vår tävling. Du kan ju vinna en flygresa till Stockholm. Och du får ta med en kompis också. En liten höstresa. Det vore väl inte så dumt. Gå in och tävla på våra sociala medier. Jag håller tummarna för dig. Lycka till. Här är Sara Larsson.

tjejerna i TLC med låten Waterfalls. Och jag ska fortsätta med en sångerska nu som gillar sport, framförallt ishockey. Och när hon var liten så satt hon ofta och kollade på hockeymatcher i publiken. Och det hände mer än en gång att hon fick en puck på sig. Ja, det är en farlig sport det här, hockey. Jag pratar om Ariana Grande. Här är hon med Hate.

med världens bästa lyssnare. Det var det Jamie Miller med senaste Baby Doll. Och så var det Bruno Mars också, Locked Out of Heaven. Och vad kan det här vara? Ja, det här känner du igen. Det är Maroon 5 och Christina Aguilera. Moves Like Jagger.

0: heter jag och jag undrar om du har hört den nya låten från Benjamin Ingrosso. Om inte så får du göra det nu. Den heter Waste My Time.
1: Nu fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tomelilla och Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event.

kanalen med världens bästa lyssnare. Moonlight heter låten som framfördes av Leonie och Marcus och Martinez. Och vad lyssnar vi på nu, tror? Ja, det här är Tom Odell och Tiesto. Sångens titel är Another Love.

Innan hon slog igenom så jobbade hon på en bank och drömde om att bli operasångerska. Jag pratade om Pat Benatar, det fick en här med Hit Me With Your Best Shot. Och före Pat Benatar hade vi Dominic Fike med sin Baby Doll. Och det här är Norli och KK.

Du är sugen på en härlig höstresa till Stockholm. Lite shopping, lite mat och en och annan upplevelse. Nu kan du vinna en flygresa med Guldkanalen och Skåne Aviation från Malmö till Bromma för dig och en kompis. För mer information om tävlingen, besök Guldkanalen i våra sociala medier.

musik från Taylor Swift, Patient Zero. Och vi vänder blickarna och öronen mot Norge. Och lyssna på Ina Wroldsen och Alan Walker.

danska Kato som tyckte vi skulle släcka ljuset. Turn the lights off. Okej då. Vart är mörkt? Här är Damiano David, Born with a Broken.

0: Däremot så skulle jag vilja resa på hösten, men jag har ett jobb som gör att jag inte kan resa eftersom vi måste vara här.
1: Mm.
0: Du ska iväg här under hösten.
2: Det ska jag.
0: Har inte vi samma jobb?

0: Micke här, och om du har längtat efter en 80-talsklassiker så kommer den strax från John Parr. St. Elmo's Fire ska spela för dig. Men jag startar upp den här timmen med Olivia Rodrigo och hennes senaste låt Drop Dead.
1: Nu fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event.